0: timp. Ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. What's your name?

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară.

0: te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Actualitatea în FM.
3: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
0: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
1: Actualitatea în FM.

0: 7 fix și nu știu voi, dar noi suntem pregătiți pentru o zi absolut perfectă. O zi superbă, nu-i așa, Ionuț? Bună dimineața!
1: Așa este, așa, să ne ajute Dumnezeu bunusul pe toți, unul câte unul.
0: Am zis bine, nu?
1: Ai zis bine, e o zi frumoasă pentru că ne facem bine cu terapie la ora 9. Stăm de vorbă cu psihologul Miruna Stăculescu și astăzi, 2 ore din emisiune, va veni Teodora Nedelcu. Stand-up comedian, o să stea aici cu noi, să ne țină de companie, de la 8. Am chemat-o la 8, că totuși e ziua dânsei. Și să nu...
0: De ziua dânsei vine
1: de
0: la radio.
1: Dânsei, să nu se trezească noi. Așa de vreme.
0: De ce frumos.
1: Am trezit-o la 8.
0: Îi zicem la mulți ani în persoană. Așa cum îi spunem, bună dimineața în persoană, Alinei Barbu.
2: Bună dimineața.
0: Pentru tine, ziua asta e superbă?
2: Afară, da, e perfect. Ai zis să avem o zi perfectă. Păi eu nu dau știri atunci. Mă duc acasă și aveți o zi perfectă.
0: Apropo de asta, da, știrile Pro FM, te ascultăm.
2: Bună dimineața, moțiunea de cenzură a trecut de votul Parlamentului și guvernul va fi demis. PNL a anunțat aseară că va trece în opoziție și leul a ajuns la un nou minim istoric în raport cu euro. Cabinetul Bolojan nu a rămas în picioare ieri după votul Parlamentului. Moțiunea de cenzură a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, iar executivul trebuie să plece. Mai are o perioadă de interimat de 45 de zile, timp în care nu poate lua decizii importante. Președintele Nicuș Ordan a îndemnat la calm după rezultatul votului. Într-o scurtă declarație de presă susținută aseară la Cotroceni, șeful statului a anunțat că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern într-un timp rezonabil. Mai întâi la nivel informal, apoi prin întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor. Președintele a menționat că există consens între partidele pro-occidentale pe mai multe direcții mari, aderarea la OCDE, implementarea programelor SAFE și PNRR și pe țintele de buget ale următorilor ani. Președintele a exclus varianta unor alegeri anticipate. Formarea unei noi alianțe pro-occidentale care să guverneze țara va fi greu de realizat. Cel puțin așa arată declarațiile pe care liderii politici le-au făcut ieri după votul moțiunii și deciziile luate în partide. PNL a decis să treacă în opoziție. Liberalii au adoptat aseară o rezoluție prin care cere PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Liberalii anunțând că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al României. Liderii PNL anunțaseră de altfel că nu vor mai face alianțe cu PSD. Și USR merge în aceeași direcție de a nu mai forma pe viitor o majoritate guvernamentală cu socialdemocrații și spune că se va coordona cu PNL dacă liberalii acceptă pentru a evalua opțiunile de viitor. PSD spune însă că trebuie să se găsească rapid o variantă pentru a merge înainte, în timp ce AUR declară prin vocea liderului George Simion că nu va susține un premier PSD și că nu va participa la consultări la Cotroceni dacă vor fi invitați la spartul târgului. Furtuna politică a pus la pământ leul ieri. Moneda națională a mai bătut un record istoric în fața euro. Cursul BNR a ajuns la peste 5 lei și 21 de bani. Este o creștere de aproape 2 bani de la o zi la alta. Pentru fiecare român cu rate în moneda europeană, creșterea cursului se traduce în câteva zeci de lei în plus de la o săptămână la alta. Tot în buzunar vom simți concediile mai scumpe, facturile mai mari pentru utilitățile calculate în euro, scumpirea alimentelor care vin din import și creșterea inflației. Arsenal este prima finalistă din Liga Campionilor. Londonezii au învins aseară cu 1-0 Atletico Madrid în returul semifinalei și cu 2-1 scor general merg în ultimul act al competiției. Este pentru a doua oară în istorie când Arsenal ajunge în finala Champions League. A mai jucat-o în 2006 și a pierdut cu Barcelona. Acum echipa antrenată de Mikel Arteta se va lupta pentru trofeu cu câștigătoarea duelului Bayern München-PSG. Partida se joacă diseară de la ora 22 și o poți vedea pe Digi Sport 1. Se încălzește și mai tare astăzi în vest, sud-vest, centru și nord. Avem mult soare, dar apar și unele înnorări după amiază în zonele de munte și nordul Munteniei și pot aduce averse izolate. Maximele vor fi între 15 grade pe litoral și 29 de grade în vestul țării. În capitală avem o zi cu cer senin și o maximă de 25 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
4: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Mamă, toate notele le-a luat, le-a atins perfect. De fiecare dată. Ce se derulă. Hai, bună dimineața. Uite că s-a făcut și miercuri, este 6 mai. Pentru unii este a doua zi de salariu. Dar uitându-mă cu atenție la Ionuț, pare că ori n-a primit salariu, ori l-a cheltuit pe tot. Nu înțeleg de ce te-ai albit la față așa.
1: Ai nimeri bine, n-am primit salariu, că am uitat eu să trimit factura. Dar asta nu mai contează. Bravo. Acum, am concluzionat și ieri că sunt cum sunt, că pierd cartele, că pierd de toate. Dar am un regret mai mic așa.
0: Aoleu.
1: Am un regret foarte mic. M-am trezit astăzi și mi-am dat seama că noi ieri, pe Cinco de Mayo, nu am ascultat și noi la Cucaracha. Cinco de Mayo este o sărbătoare importantă în Mexic și se sărbătorește și în America și au această melodie la Cucaracha, care e despre un gândac care nu mai poate să-și folosească picioarele din spate. Aoleu. A fost și un cântec foarte folosit în Revoluția Mexicană și noi ieri am vorbit toată ziua și n-am ascultat și noi Cucaracha, frate. Chiar am plecat toată ziua așa cu gândul, zic, bă, n-am ascultat și noi Cucaracha la radio.
0: Dar nu trebuie să treci cu regrete, Ionuț, în primul rând. În al doilea rând, rezolvăm. Păi, dar nu rezolvam noi. Să-ți apară din nou zâmbetul pe buze.
1: Da?
0: Da. Rezolvăm cu piesa și dacă tot veni vorba, poate mai sunt ascultători care au mici regrete.
1: Față de ziua de ieri, da.
0: Da, și atunci nouă nu ne place cu să știm că aveți mici regrete. Deci spuneți-ne ce regrete mici
1: aveți pentru ziua de ieri, da? 077-100-1872. Și încercăm să vă ajutăm. Uite cum mă ajută și pe mine Bogdan aici.
0: Vă motivăm. Lăsându-mă
1: să ascult.
0: Ia. Ia, domnul. A. Ionuț. A.
1: Altceva.
0: Ăsta era visul tău.
1: Da.
0: Micul tău vis pentru ziua de ieri, de Cinco de Mayo.
1: Și nu s-a împlinit.
0: Ia uite, mai bine acum?
1: Da.
0: A început să-ți apară culoarea în obrojeni.
1: Ia uite ce frumos.
0: Și nu mai sta cu părul așa vâlvoi. Trage o

imaginez niște chihuahua care dau din codiță și dansează în jurul unei pălării pe piesa asta. S-ar putea să fie doar creierul meu dubios. Sau poate vă imaginați și voi. Ce mici regrete aveți pentru ziua de ieri? Ne-a scris Betty pe WhatsApp: regret că nu am fost joi ieri. Înțeles ce a făcut?

0: Neața, Răzvan!
1: Neața!
0: Hai, ce faci? Bine ai venit, bună dimineața!
1: Bine m-am găsit! Iertați-mă de întârziere, dar m-a durut burtica.
0: A, bă, și tu!
2: Da. Și tu, ăsta e regretul tău? Ce ai mâncat ieri? Ce regret că ai mâncat ieri?
1: Ieri am mâncat Kaiser, mușchi de nu știu ce.
3: Păi, zi de salariu, se simte deja așa.
1: Tobă!
3: Mamă!
1: Brânză! Da, le-am combinat.
2: Bogăție pe ziar?
1: Nu, pe farfurie.
2: Mamă, clar zi de salariu.
1: Dar fără ceapă.
2: Da. Bravo. Ce mici regrete aveți? 077-101-872. De exemplu, Alex ne-a zis: regret că am pus frână și am tras dreapta de volan în loc să încasez și eu ceva de la asigurarea auto. A evitat un
0: accident.
2: Just a little incident, cum da, a zis Charles Leclerc, pentru cine știe. Așa. Ia să vedem ce... Ia uite ce opulență pe Răzvan, a zis aici și Cosmin. Hai că... Ne-a sucut și poftă de tequila la prima oră, zice Cosmin.
4: Uite, Andrei ne-a scris: regret că am cumpărat hârtie igienică cu un singur strat, pentru că era la reducere, e groaznic. Dar eu vin aici și spun, da, Andrei, că nu e o greșeală neapărat. Poate e un antrenament de supraviețuire. Poate așa te obișnuiești și tu cu finețea. Te obișnuiești să fii mai delicat.
2: Păi nu, dar cum știi că ți-e bine dacă nu ți-a fost rău?
4: Exact.
2: Asta e, data viitoare apreciezi altfel o hârtie în triplu strat gofrat.
4: Da.
2: Lucrurile mici. Ai văzut?
4: Da, Cristina ne-a zis: uite, micul meu regret de azi e că aseară am stat până la 2 dimineața să mă tund singură la breton, uitându-mă la un tutorial. Arată parcă m-a tuns cineva cu satârul. Da, bravo, dar Cristina, se poartă frizurile avangardiste, să știi, Cristina. E ok. Mm-hmm. Ești o operă de artă contemporană, neînțeleasă.
2: Poate să vină și Eduard cu regret, dar nu e de ieri, e de mai de mult. Se poate, uite, Neața, regret că m-am apucat de muncă. Anturajul a fost de vină. Acum foarte mulți ani. I-am văzut pe toți că lucrau în jurul meu și ce m-am gândit. Am mers la muncă. Și acum regret.
4: Regret că ieri la restaurant, când fata mi-a zis poftă bună, eu i-am răspuns cu mersi la fel. Oh.
1: Păi, da, și eu fac asta.
2: Dar care e problema? Că nu înțeleg.
4: Păi, fata de la restaurant, chelneriței?
1: Da.
2: Ah, că ai zis mersi la... Păi, te gândești că poate mănâncă și el ceva bun.
4: O mânca și eu odată, da.
2: La un moment dat. Da, zic. Așa. Ia. Regret... Stai așa un pic, că nu înțeleg. Avem o treabă aici cu niște scutece, dar nu, n-am înțeles încă. Trebuie să aprofundez un pic mesajul de la Alex. Dar insistăm, nu trebuie să aveți regrete, da? Asta e mesajul zilei de azi. Bine, avem, evident că avem mesaj de la... cine? Stai să vedem. Iulian ne-a dat mesaj și a zis că regretă că a trecut moțiune. Ieri. Are un regret. Regret că mi-am luat încălțăminte albă de pânză și la noi a plouat. Ah, ok. Și acum sunt gri cu pete de noroi. Simona. Pe unde? Să ne zici pe unde.
4: Unde a plouat, Simona?
2: Mm-hmm. Da. Și cum o motivăm? Că am zis că și motivăm ascultătorii.
4: De ce are badita și murdari?
2: Da. Sunt albi din pânză. Da. Și acum cu pete.
4: Poate așa sunt. Eu, de exemplu, am o pereche care e deja murdară. Și poți să spui că sunt o ediție limitată făcută cu un designer danez numit Jueg.
2: Cum?
4: Jueg.
2: Jueg.
4: Da, cu O din ăla.
2: Așa. Și asta e șmecheria lor.
4: Asta e șmecheria, da, zici că așa stă Adidas și tăi. Și uite, regret că i-am zis ieri unui client, a zis: Ioana, te pup, papa. Hai să sunăm să vedem ce fel de client. Unde era?
2: Da.
4: Că e destul de important să aflăm exact.
2: Uh-huh. Da, uite, dacă tot vorbim de mici regrete... Nu că ar avea vreun regret în carieră Justin. No. Nu aici voiam să ajungem. Dar chiar credeți că regretă că și-a vândut drepturile? Că 100 de milioane pe cât le-a vândut?
4: Mai mult. Nu, cred că regretă.
2: Nu poți mai cânte piesele astea fără să intre banii la oamenii.
4: Da, le cântă de pe YouTube, n-ai văzut?
2: Hai, deci o sunăm imediat pe ascultătoarea noastră. I-a zis unui client: te pup, papa. Ioana. Ce client? În ce domeniu? Ce-a înțeles omul din asta?

0: Ioana.
1: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața, bine ai venit în direct la Pro FM.
1: Bine v-am găsit.
0: Te-am sunat să vorbim puțin despre acest mic regret pe care îl ai tu pentru ziua de ieri. Ai zis, i-ai spus unui client te pup, papa?
1: Da. Vreți să vă povestesc?
0: Te rugăm.
1: Lucrez în vânzări, în special cu transportatori și mă înțeleg super bine în mod normal cu clienții mei, însă încerc să țin cât se poate de profesional. Iar ieri, după ce după ce am avut o discuție așa mai mai prietenească, să zic așa, am uitat cu cine vorbesc și am zis te pup, papa. M-am simțit super prost.
0: Ce a zis? Dar de reflex.
1: Da, da. Am crezut pentru moment că suntem prieteni, da.
2: Poate sunteți. Dar și el ce a zis?
1: N-am mai zis nimic. Probabil că a rămas șocat.
0: A rămas șocat, dar cordial.
2: Da.
1: Da, da, da. Mi-a zis la revedere și ce-a închis. Da.
2: Și a fost genul ăla de situație la care te-ai gândit după aia multe ore după? Și când erai la baie, și când erai la cafea, să te gândeai, bă, ce naibii am făcut?
1: Da, un pic am simțit prost, le-am spus și colegilor mele și am realizat că toate am pățit asta într-un fel sau altul.
0: Nu știu, trebuia să... Data viitoare, uite, mă gândesc la o ieșire rapidă. Dacă zici din greșeală, te pup, papa, după aia zici, gata, mă scuzați, plecați o colegă. La revedere, să aveți o zi bună, știi?
1: M-am blocat, n-am mai gândit prea mult după. Am închis, gata.
0: Dar să știi că sunt lucruri mai rele pe care puteai să le spui decât te pup, papa. Dacă te ajută asta cu ceva, puteai să-i urezi distracție plăcută din nimic și atunci era și mai rău.
1: Sau puteam să-i spun că se mai scumpește motorina, care era și mai proastă.
2: Da, sau puteai să-i spui te iubesc.
1: O, Doamne ferește.
0: Deci, salutări acasă.
2: Da.
0: Deci erau atâtea variante, vezi? N-ai ales-o chiar pe cea mai rea. Dar îți mulțumim că ai intrat în direct cu noi, Ioana, și te pupăm, papa.
1: Eu vă mulțumesc, vă pup, papa.
0: Și dăm și piesa asta pentru tine. Așa, în cinstea poveștii. Da, uite.
2: Wow,
0: pe da, bravo.
2: Wow.
0: Era acolo.
2: Da, da.
0: Așa să încheiați conversațiile cu clienții astăzi. Și dacă vă întreabă ce v-a venit să ziceți, te pup, papa, așa au zis la Pro FM azi dimineața să facem.

0: Michael Button și pe sintezi imediat. Pe el îl pupăm la final. Ne pupă el pe noi pe procesor. Ca de fiecare dată.
1: Cum ne place.
0: Da. Îl butăm în câteva minute, vedem ce ne-a pregătit. Stăm de vorbă și cu Pititei. Și puțin mai târziu avem invitată în studioul Pro FM. Astăzi vine alături de noi Teodora Nedelcu, stand-up comedian.

0: bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: A, păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Begum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
0: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec Făurar 750 de ml cu 25% reducere la doar 29,39 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Ai un feed impecabil.
15: Noi doar îl facem să danseze.

0: Și împreună cu Răzvan,
1: da,
0: și cu toți ascultătorii Pro FM, vom spune într-un glas,
1: Am în toți.
0: În 3, 2, 1, Sintezio, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Știm că trăim niște vremuri cel puțin interesante când și simplul salut "bună dimineața" aduce un pic a sarcasm. Dar hai să lăsăm buna dispoziție să decoleze măcar cu viteza inflației și să ne bucurăm cumva de viață.
0: Bravo!
2: Eu am reușit, cu ceva chin și puțin vai, să găsesc știri fără politică pe care vi le-am adus Icișa. Bezna minții și chiar și bezna din aia bio. La un spital din București.
0: No.
2: Un muncitor a tăiat din greșeală un cablu pe un șantier din zonă și a lăsat fără curent electric un spital întreg. E și asta o metodă să afli unde duce un cablu. Îl tai și vezi ce scrie în știri. Din fericire, spitalul avea și generator, care a ținut în funcționare puncte cheie ale spitalului. Ținând cont că vorbim de un spital românesc, ce trebuia să aibă muncitorul? Normal, o atenție. O femeie din Argentina și-a pierdut câinele și l-a văzut câteva minute mai târziu, în direct, la televizor. Blănosul invadase un teren de fotbal, în plin meci și fără bilet. Câinele fiind alb, ca echipamentul uneia dintre echipe, jucătorii s-au uitat la margine să vadă pe care dintre ei îl înlocuiește. Întrebarea care rămâne: poți să fluieri hands la un patruped?
3: Da, dacă lovește mingea cu coada.
0: Am văzut imaginile și a fost funny cât au alergat după... Erau stewards, ei alergau după câine și de fiecare dată când evita un steward și aluneca omul încercând să-l prindă, public făcea... Fost tare rău de tot.
2: Dacă tot am zis de vietăți fără grai, un studiu a descoperit că unii copaci pot să învețe. Cupă un an în care au fost cotropiți de omizi, stejarii amână ieșirea frunzelor pentru a se proteja de micile târătoare blănoase. Strategia asta chiar reduce numărul de clienți. E ca și cum ai avea o cafenea care se deschide de abia după prânz.
0: Aha.
2: Dacă aveați în plan să vizitați Sarmizegetusa Regia, ar fi bine să știți că este un mare șantier. Cel mai aplu șantier din ultimele 4 decenii, care a restaurat cetatea de zici că i-o fac la cheie lui Burebista. Momentan, scorul este daci 1, romani 0. Pentru că prin Italia, ruinele sunt tot ruinate. Încă o știruță pe care nu am cum să o ignor, că e prea aranjată. 4 români au jefuit un tir într-o parcare din Franța. Francezii acuză românii că ar fi constituit un grup infracțional organizat pentru a fura cosmetice de 1 milion de euro. La ce scoruri am văzut prin magazine probabil 2 rimeluri și un ruj. Cam atât din partea mea. V-am pupat pe procesor.
3: Ok.
0: În formă astăzi. Da. A venit Sintezio, a dat-o și a plecat. Ne-a lăsat sus, cum se zice. Mulțumim. Deci asta se mai face în caz că vă întrebați?
4: Da.
0: Prin Franța? Se mai fură din tiruri cosmetice.
4: Da.
0: Ce-au constatat autoritățile surprinse, toți hoții erau căsătoriți. Nu știu dacă e o legătură între una și alta, dar interesant, oricum. Mulțumim!
3: Mulțumim foarte mult, Sintezio. Acum trebuie să facem loc pititeilor, deci îți mulțumim că ai plecat. Pentru că vrem să aflăm ceva de la școală astăzi, dragi pititei. Vrem să știm care este cel mai enervant coleg și de ce.
0: Cu ce vă enervează?
3: Da, aș vrea să știu de ce vă enervează colegul ăla și să știm și noi așa, uite, să știm de ce să ne ferim.
0: Uite, acum tu, Ionuț, nu mai ești în pericol să fii tras de codițe.
3: Da.
0: De colegi. Asta. Măcar ai scăpat de stresul ăsta.
3: Da, și dacă zic...
0: Hai, nu mai, lasă.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington.

0: coupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la 1 litru, 6,49 lei. 2 la preț de una Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei. Și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
9: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul...

0: să aflăm de la pititei noștri dragi care este cel mai enervant coleg și de ce. Și voiam să zic mai devreme, dar m-am întrerupt reclame, că eu nu mai pot să zic care e cel mai enervant coleg, că mai am doar unul.
1: E, uite, vezi, dați-i o vioară lui Răzvan, care nu e luat în considerare aici. Ziceam că nu te trage nimeni de codițe, măcar tu ai acest avantaj.
0: Da,
1: da.
0: Hai să vedem la pititei. Care e, domne, colegul la enervant și de ce?
2: Bună dimineața, mă ridic și în 7 ani și sunt din Constanța. Ce mai enervant coleg din clasa de al meu este Victor, pentru că am dat bullying mereu. La revedere, mumici, cu sclipici.
1: Bullying? Ați zis?
0: Victor de bullying, ok. Băi, nu-i frumos, Victor.
1: Și sunt copii mici, mă, abia au început și ei colectivitate.
3: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov, am 8 ani.
4: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Pupii mulți!
0: Mulțumim!
1: Ce drăguț ești! Poate îi place de una dintre voi. Și de-aia vă distruge căsuța din cuburi, că nu știe ce să facă altceva.
0: Da, sau poate doar e rău.
7: De dimineața, probabil să-mi sună Natalia din ea la 7 ani. Și care coleg mă înălviază este Alex, pentru că de cel mai rău din clasă și Maria se joacă urât. La revedere, prevenți cu la capiluță.
0: Se joacă urât. Ați observat până acum avem doi Alexandru.
1: Da,
0: care se enervanți.
1: E întâmplător. Să nu mai spui că e rău un copil, că nu există copii răi.
0: Corect, ai dreptate. Ai
1: nu,
0: dreptate.
1: Dar chiar nu există.
0: Ai dreptate. Am
1: nu
0: greșit.
1: Ne naștem răi.
0: Am greșit, da. Da, da. Ai perfectă dreptate.
1: Există copii care greșesc și în general oamenii greșesc. Da?
0: Așa este.
1: Important e să și îndrepte greșeala.
8: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Fernando din Bacău, am 8 ani și care este cel mai enervant copil de la școala mea este un coleg de-al meu, Filip, care tot ne spune taci. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Păi atunci am și eu o colegă enervant.
9: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Zia din Popești, am 10 ani. Și care este cel mai enervant coleg al meu este probabil Robert, pentru că unul face ni-ni-ni în timpul orei fără niciun motiv și când și începe să râdă din nimic și stă cu alți colegi foarte enervanți, cum ar fi Antonio, Rare și Ștefan. Și Robert nu doar că e foarte enervant, e și foarte obraznic, adică când l-a pus doamna în picioare să zică sub multipli kilogramului, ăla a început să țipe. Papa, Pro FM!
1: A început să țipe.
0: Da.
1: Nu spuneți dumneavoastră mie ce să vă zic eu.
0: Grabe! E singurul sub multiplu pe care îl știu. Ia.
10: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Irina din București și am 8 ani. Eu am doi colegi foarte enervanți pe Mira și Edi. Pe mine Mira este foarte răutăcioasă și îngonfată. Iar Edi uneori mă mai numește grasă. La revedere, Pro FM. Spor la cafeluță.
1: Uite, urât, foarte urât.
0: Vezi?
1: Hai că
0: putem să răspundem și noi adulții, a zis Larisa aici.
1: Are și ea
0: colegă care seamănă cu soacră mea.
1: Ia,
0: Hai cu pititele.
6: Bună dimineața, Pro FM, sunt Ștefan din București. Am 10 ani și vreau să vă zic că cel mai enervant coleg al meu este unul Matei. Și mereu cum vine vrea, zice să ne jucăm, să ne jucăm, să ne jucăm. Și vrea să facă jocurile numai cum vrea el. Și da, scuipă când vorbește. Pa, pa, Pro FM, spor la cafelută.
0: Aha.
11: Dimineața proiectăm cu Vladimir din București și cel mai obraznic lei și cel care mă enervează cel mai mult este Mihai pentru că înjură mereu. Asta
0: este... O să... A, Mihai care înjură, a zis. Mihai care înjură mereu. Da.
1: Nu am probleme.
12: Bună dimineața, proiectăm, sunt Natalia din București. Am 7 ani și colega mea de la școală, care e foarte enervantă, zice lucruri despre mine ca și cum că eu sunt părăcioasă. Papa preferă spăr la cafeluță.
1: Așa zice că ești părăcioasă și acum o să zică că ai părât și la radio.
0: Da. Dar nu e, că noi te-am întrebat, deci nu e părât, că noi te-am întrebat.
1: Da, nu, asta, stai, dă-mi voie să fac această mențiune, mi-a luat mult să înțeleg, pentru că am trăit în instituția părâtului și au fost mereu stigmatizați cei care spun ce se întâmplă. De obicei, se supără cineva că ai părât când face ceva aiurea și nu vrea să știe și ceilalți ce face el. Da. Atunci îți zice ție că ești părâcios, da? Așa funcționează. Dacă cineva îți face ceva care te enervează și ceva care nu e în regulă, e total normal să spui cuiva și să ceri ajutor.
0: Exact. Trebuie să spunem când vedem lucruri greșite, că așa putem să evoluăm.
1: Și să le îndreptăm și să scăpăm de ele, da? Până la urmă. Hai, mai revenim cu mesaje de la voi, dragi pititei. Spuneți-ne! Ăsta e spațiul ăla, sigur, în care puteți să spuneți ce aveți pe suflet. Dacă aveți colegi care vă enervează, de ce vă enervează? Ce vă fac? Și poate, uite, găsim între noi și un sfat bun ca să vă ajutăm pe mai departe.

0: Uite ce zice Alex pe WhatsApp. Neața, ascultând mesajele de la PTT, mă simt ca unchiul pe apel cu nepoții care explică cei mici. Păi mai deranjează colegii la școală. Hai 0771872. Ce mai avem, Ionuț? Ia.
1: Bună dimineața, profesor, sunt Damian din București, am 9 ani și ce coleg mă enervează pe mine este Alex. E un coleg de-al meu pentru că mă bate.
0: Hai, mă! Nu
1: și
0: cred așa,
1: spune
0: mă.
1: Prostii. Pa, pa, profesor, spor la cafeluță.
2: Da-i frumos.
0: Ne supărăm aici. Cum, Ani? Not ok. Să povestești și învățătării și părinților lucrurile astea, sper.
2: Da.
3: Bună dimineața, profesor, eu sunt Dominic din Valea Lupului, am 6 ani. Și cel mai enervant coleg din clasa mea este Patrick Constantin.
0: Mamă, i-a dat doar numele.
4: Fără ce.
0: Nu mai adaug nimic, da. Am zis tot.
4: Dacă avea și CNP, îi zicea și CNP-ul. De fapt are, nu?
5: Dimineața Pro FM, numele meu se mai Ștefan Adoghi. Am 8 ani și cel mai enervant coleg de-al meu sunt doi, Petru și Vlad. Vlad pentru că vorbește în timpul orei și împinge copiii și Petru pentru că e bătăușul clasei. Pa, Pro FM, zbor la cafeluță.
0: Vezi cum școala și grădinița de altfel de devreme te învață un pic. E viața în doză mică. Să vezi așa, cum e în realitate. Când ai de tot felul de oameni și trebuie să înveți să gestionezi situația cu toți.
6: Dimineața, prezent, da. Eu sunt Diana din București și cel mai enervant coleg de la After este Darius.
0: De la After? Darius e After, e după aia care te enervează la școală, enervant, vine Darius.
2: Da, e enervant, dar mai târziu.
0: Enervant de serviciu după școală.
2: Da.
0: Mulțumim, pititei!
2: Ne pare rău că vă supără colegii, da. Sperăm să vă împăcați și să fie totul bine în continuare.
0: Da, și dacă nu vă înțelegeți cu cineva și băi și nu înțelege o dată, de două, de trei, spuneți cuiva. E normal, nu e pâră.
2: Da.
0: E normal.
2: Nu țineți în voi.
0: Da. O pauză scurtă. Niște știri Pro FM la fix de la Alina Barbu.
2: Aha, aha.
0: Și după, alături de noi în studio,
2: sărbătorita zilei, Teodora Nedelcu, care face stand-up, o știți, sigur. Vine aici să ne lumineze studioul cu veselia ei.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merit.
8: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Nu

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
4: Din 6 mai la Kaufland. Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super, așa rămâne.
7: Pe OLX piesa auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
9: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
11: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
10: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
12: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
13: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
16: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
17: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: intrat în ora 8. Bună dimineața, Alina Barbu a revenit în studioul Pro FM și ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bun găsit. Mediul de afaceri cere formarea urgentă a unui nou guvern. Profesorii vor primi în acest an prime de carieră didactică de 1500 de lei și peste 9000 de oameni au admirat obiectele de tezaur recuperate din Olanda. Mediul de afaceri reacționează după rezultatul votului de ieri din Parlament și cere formarea de urgență a unui nou guvern. O criză politică prelungită poate costa România peste 100 de miliarde de lei în 5 ani prin efectul combinat al pierderii ratingului de țară și al blocării fondurilor europene, susțin reprezentanții Confederației Patronale Concordia. Ei spun că noul executiv trebuie să aibă un mandat clar pentru reducerea risipei bugetare, relansarea economiei și continuarea reformelor. Și amintesc că mai sunt doar 119 zile până la finalizarea reformelor pentru a primi alte 15 miliarde de euro din PNRR. Momentan, Comisia Europeană analizează cererea de plată numărul 4 pentru România. O nouă cerere ar putea fi depusă la începutul lunii iunie. Profesorii vor primi în acest an prime de carieră didactică de 1500 de lei. Guvernul a adoptat decizia ieri, în ultima ședință înainte de votul moțiunii. Ordonanța introduce reguli noi pentru acordarea banilor, inclusiv obligația ca minimum 65% din sumă să fie cheltuită pentru cursuri de formare profesională, scrie dupedu.ro. De asemenea, profesorii pot folosi banii pentru a cumpăra cărți de specialitate și alte materiale didactice. Prima va fi acordată începând cu luna aprilie pentru anul școlar 2025-2026. Schema acestui program de sprijin se va opri însă după acest an școlar, deși ar fi trebuit să continue până în 2027 inclusiv, o condiție pentru încheierea grevei generale din învățământ de acum 3 ani. Peste 9000 de persoane au admirat coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda. Artefactele au fost expuse la Muzeul de Istorie din capitală până duminica trecută. În perioada următoare, coiful de la Coțofenești va fi supus unor analize științifice detaliate și va intra apoi într-un proces de restaurare, pentru că în timpul jafului a fost scăpat pe jos, iar acum este ușor aplatizat. Cei care nu au reușit să ajungă la muzeu pentru a admira tezaurul dacic revenit în țară vor putea să mai vadă doar cele două brățări dacice din aur. Acestea nu necesită intervenții de restaurare și vor putea fi admirate în expoziția permanentă Tezaurul Istoric. Un fan al fotbalului ar putea obține jobul de vis în această vară. Un canal de televiziune american și un site de recrutare vor să găsească un observator care să urmărească în direct toate cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale, într-un spațiu amplasat chiar în centrul Times Square din New York. Pentru asta va primi și un salariu de 50.000 de dolari. Ca să obțină acest post, trebuie să treacă printr-un proces de recrutare exigent. Trebuie să demonstreze că poate să comenteze partidele, să analizeze meciurile și să producă conținut captivant pe care să-l publice pe rețelele de socializare. Cupa Mondială va începe pe 11 iunie și se va juca în 3 țări, Statele Unite, Canada și Mexic. Va fi prima ediție care va reuni 48 de echipe. Se încălzește și mai tare astăzi în vest, sud-vest, centru și nord. Avem mult soare, dar apar și unele norări după amiază în zonele de munte și în nordul Munteniei și pot aduce averse izolate. Maximele vor fi între 15 și 29 de grade. În capital avem o zi cu cer senin și o maximă de 25 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: This is Pro FM. Open Radio.

0: 8:07, bună dimineața din studioul Pro FM. Și a venit invitata noastră de astăzi. Vă spuneam că Teodora Nedelcu vine către studio și a ajuns. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Și la mulți ani, că azi e ziua ta.
1: Așa este, mulțumesc frumos.
0: Împlinești frumoasa vârstă de 23 de ani, ziceam eu așa, nu știu dacă am estimat corect.
1: Nu.
0: Și când mi-ai zis că faci stand-up de 11 ani, zic, deci de la 12 ani faci stand-up. Alte vremuri, te-a apucat de stand-up la 12
1: ani. Da. Înaintea lui Seinfeld, da.
0: La mulți ani.
1: Mulțumesc frumos.
2: Să cum te simți de ziua ta? Că știu că tu ești așa o rază de soare.
1: Da, încerc să fiu. Da, ce să zic, uite că m-am trezit, s-a întâmplat această minune. Opa. Sunt ok. Mi-am luat pastilele ca să funcționez și iată, sunt aici cu bine.
0: Câte pastile trebuie ca să funcționezi?
1: Păi dimineața iau 3, la prânz 4 și seara 6.
0: Aha, deci 3 cu 4, 5 și cu 6.
1: Da.
0: Uh-huh. 11 exact ani, cu... anii de stand-up. Adică exact. Câte o pastilă pentru fiecare an de când faci stand-up.
2: Da, am înțeles. Dar e important ca să poți să funcționeze. Că nu știu dacă ați mai văzut-o pe la stand-up, dar sunt probleme serioase. Adică chiar dacă ea glumește, pastilele sunt pentru niște probleme reale și serioase.
1: Corect, da.
0: Și deci prescrise de medic.
2: Normal.
0: Da. Așa, da, este da. Tratament.
2: Deci nu uleiuri esențiale, nu.
1: Nu.
2: Dar eu sunt curios, te afectează cumva, Teodora, instabilitatea asta politică și ce se întâmplă cel puțin în... Am intrat direct.
0: Te-a luat direct de ziua ta
1: exact.
0: Pe instabilitate politică.
1: Da. Pentru rezolva asta.
0: Auzi, pentru asta e o pastilă, pentru instabilitatea politică, apropo.
1: Măi, încerc doar să nu mă pricep. Sunt un om care nu pricepe multe chestii, ceea ce s-ar putea să fie un avantaj. Adică dacă e să mă întrebați, dar îl mai sun pe tata și în funcție de cum cântărește el situația, mă panichez sau nu. Adică dacă el zice, ieri, spre exemplu, nu era.
0: Nu era bine?
1: Nu era bine.
0: Era, deci da, ești un pic panicat.
1: Da, un pic așa, dar încerc, nu știu, am încredere în Iisus.
0: Am înțeles. Da, suntem în mijlocul acestei crize politice. Orice aparat deschizi, că e radio, că e televizor, că intri pe internet, toată lumea vorbește despre politică, despre această criză politică.
2: Și e un privilegiu să nu te intereseze sau să nu te afecteze așa rău și trebuie
0: să nu simți.
2: Să nu simți.
0: Dacă
2: dar
0: simți.
2: Pe de altă parte, dacă o simți și te uiți, de exemplu, cum am făcut eu ieri, pentru că am intrat așa pe niște site-uri de știri, să văd, hai să vedem, ce să faci și noi aici, la frumoasa emisiune de entertainment, că politică, na, lăsăm pe alții care știu mult mai bine să facă și să vorbească despre asta, și erau numai politică, Vologean, guvern, moțiune, aur, suveraniști, creierul meu la un moment dat era... mi-a zis... Și eram gen, bă, dar nu se mai poate, dar ce putem să facem? Și zic, ok, gata, las laptopul și mă relaxez, mă duc să mă enervez pe ecranul mic și iau telefonul ca să intru pe TikTok. Și pe TikTok, evident, la fel acolo. Moțiune, a căzut. S-a votat, e aia, cade guvernul, crește euro, prețul, strâmbtoarea Hormuz și eram gen, nu. Și la un moment dat, de nicăieri, bă, dar de nicăieri așa, mi-a apărut o melodie. Și am descoperit că redevine populară pe TikTok și că foarte multor persoane le-au trezit aceste niște amintiri foarte, foarte frumoase, pentru că e o melodie pe care o ascultam foarte mulți dintre noi când eram mici și fiecare o cânta într-un alt fel.
0: Aolo, ce piesă e, cum ai fost curios.
2: Și uite, o să o ascultăm acum, dar mă gândeam să stăm de vorbă și cu ascultătorii în această dimineață, să ne spună care este melodia aia care îi scoate din... pentru că melodia aia, efectiv, bă, m-a scos din starea aia proastă.
0: Te-a scos din criza politică?
2: M-a scos din criza politică, da. Uite, asta este melodia și vă așteptăm și pe voi. 077-100-1872. Ce melodie, bă, vă scoate dintr-o stare proastă? Uite asta.
0: Ia.
2: Mai țineți minte?
0: Până aici nu.
2: Intram la școală când apărea melodia asta.

0: Mulțumim, Ionuț, pentru piesă.
1: Da, se numește Wes Alane. Și sunt fer convins că cu toți eu cântam diferit cu ce înțelegeam.
0: Îți dai seama. Și acum o cântăm prost, că nu e ca și când știm ce zice nenea asta aici.
1: Dar da,
0: are puterea să schimbe starea piesa asta. Sperăm că a făcut-o deja și pentru voi. Are și Monica o propunere, să știi, pe WhatsApp.
1: Ia.
0: Piesa care o ajută să uite de tot și de toate. Și sună așa, ia fiți atenți. Da, e un remix Stranger Things, așa. Chiar că,
1: ce bine.
0: Ne-ai dus pe autostrada relaxării.

0: foarte tare varianta asta. Mulțumim, Monica. Apropo de piese pe care le cântăm cu toții diferit, ne-a zis pe WhatsApp Andrei, Katna Jo. Pe asta o cântă. Dar îmi place și cum a scris Katna Jo. Cu capa, Katna Jo. Pentru că, da, aveam 30 de ani când am aflat că e Cotton Eye Joe. Nu. Și mi-a schimbat complet percepția despre piesă când am aflat. Ce propuneri mai avem acolo? Ia, piese care vă scot din criză, că e ea politică sau de alte feluri.
1: A venit o propunere foarte bună de la Alex din Germania și piesa asta este top 5 piese făcute ever, ever. Se numește Return of the Mac și...
0: N-ai cum. A, bravo.
1: N-ai cum.
0: Da, mă. Mi-au căzut și ochelarii de soare pe un brusc.

0: tot vorbim de crize de tot felul și de lucruri care ne deprimă. Ce sfat ai pentru oamenii care ne ascultă să reușească să privească viața un pic mai vesel, să o ia la mișto un pic? Tu cum faci?
1: Nu știu cum fac. Chiar nu-mi dau seama. Chiar nu încerc să găsesc concret motivul pentru care mă ridic dimineața din pat. Pentru că, da, câteodată pic, dar, nu știu, trebuie să fac chestia asta, știi? E această treabă, că te-a trimis maică-ta de acasă să muncești.
2: Adică presiunea părinților.
1: Exact, da, da, da. Da, dar nu știu ce, dar cred că e și frumoasă viața, într-un fel. Nu știu.
0: Doar că trebuie să găsești felul, în sensul ăsta, zici, nu?
1: Da, acum fiecare găsește în jobul pe care îl are. Eu nu pot să zic, am un job foarte mișto, am oameni foarte mișto aproape.
0: Faci doar stand-up?
1: Da.
0: Unul dintre oamenii care au reușit la noi în țară să facă doar stand-up, că e greu.
1: Da, este foarte greu. De ce să nu zic, chiar e foarte greu. Eu am plecat și pe nișă și, na, a fost destul de complicat la început. Acum sunt, doamne...
0: Da, a parcat helicopterul aici pe clădirea Digi când a venit, totul merge perfect. Dar te-au mai ajutat părinții în tot parcursul ăsta al tău?
1: A, da, sigur.
0: Da, mai transferă și ei din când în când?
1: Îți dai seama, așa, ca un mic cadou, uite, ziua mea astăzi. Ceva, da.
0: Bun, deci nu există un secret anume ca să fim veseli în viața de zi cu zi. Să găsească fiecare cumva motivul. Dar e important să o facem, că trebuie să avem zâmbetul pe buze, indiferent ce se întâmplă. Și uite, o teorie foarte frumoasă pe care am văzut-o pe net și nu anunța mare lucru așa când a început video, dar m-a ținut acolo și mi-a bubuit mințile. Era un tip care zicea că trebuie să îți imaginezi pentru o secundă că în momentul în care te-ai născut ți-a fost încredințat un om nou și tu trebuie să ai grijă toată viața ta de acel om, să-l faci să se simtă bine, să fii ca o gazdă bună, să-l distrezi, să-l faci să se bucure de tot ce se întâmplă în jurul lui, fie că e de bine, fie că e de rău. Și să înțelegi că este grija ta toată viața acest om, nu doar până face 18 ani, sau n-ai niciun prag de niciun fel, și acel om ești tu. Ți-ai fost încredințat când te-ai născut, acel om de care trebuie să ai grijă mereu, ești chiar tu. Să nu uiți niciodată să te iubești pe tine și să ai grijă de tine. Înainte să ai pretenții de la ceilalți să o facă, înainte să mergi prin viață cu ideea că lasă că găsesc eu într-o zi pe cineva care o să mă iubească. Păi stai un pic până acolo. Ai grijă de tine, iubește-te tu pe tine și mai departe restul vin de la sine. Mi-a plăcut foarte mult mesajul ăsta.
2: Foarte frumos.
0: Da. Și uite, poți. Poate ajută pe cineva în secundă.
2: Să și poți. Dar uneori nici ține? Perspectiva. Uneori, dacă vorbim de o boală, perspectiva nu ajută.
0: Corect, dar uite, am mai zis o chestie foarte mișto. Poți să te iubești și când nu te placi. Are sens? Una e să te placi, să-ți placă de tine și de ce faci în viața asta, și alta este să te iubești. Trebuie să te iubești necondiționat. Chiar dacă nu-ți place de tine într-o anumită perioadă a vieții. Hey, hai că ne-am dus pe filosofie.
2: Pe filosofie. Cum ești cu filosofia la ora asta, Teodora?
1: Deci, eu am mai spus această chestie la masă cu prietenii mei și efectiv i-am dat peste cap că eu am ajuns la concluzia că sunt adepta filosofiei lui Nietzsche, transpusă prin ochii lui Cioran și după aia tradusă de Octavian Paler. Ceea ce, da, exact, efectiv, ia, deci le-am pus toată depresia pe masă. Sunt niște oameni, care mai puțin Nietzsche, care am înțeles că el, de fapt, susținea că de frumoasă este viața, ceea ce mie nu s-a... E clar, n-am înțeles. Eu am citit, n-am înțeles așa, eu am înțeles pe dos. Dar Cioran este, efectiv, da, nu era fan al vieții și nici al fericirii și nici al... niciunui lucru.
2: Și uite-l că s-a descurcat.
1: Foarte bine.
0: Adus-o.
2: Da.
1: Adus-o, da.
0: Bun, hai să tragem și noi o pauză scurtă, așa, un chiul mic, vrem să mai luăm o gură de cafea. Tu ai cafea?
1: Am cafea, da.
0: Ai cafea, totul bine, da?
1: Da.
0: Cană cu Pro FM. Da. Frumos. Păi, altfel se bea cafea.
2: Da, și eu sunt curios, vreau să stăm de vorbă un pic cu oamenii și cu Teodora un pic, așa, să vorbim despre ce alte lucruri vă mai obsedează în ultima vreme, dar în afară de criza politică. N-avem voie acolo, aș vrea să o lăsăm un pic deoparte și să mai spuneți ce se mai întâmplă în universul vostru. Ce mai e așa super interesant?
0: Avem microscandal? Avem voie?
2: Nu neapărat microscandal, poate să fie de bine, poate să fie de rău, poate să fie un rabbit hole din ăla în care ai intrat pe TikTok. De exemplu, cum am găsit eu ieri foarte multe lucruri interesante despre pițigoi Cine ar fi zis că pițigoii sunt niște păsări așa șmechere?
1: Da, chiar sunt.
2: Chestii de genul ăsta aș vrea să aflu de la voi. Acum... ce se mai întâmplă în viața voastră și vă captează interesul? Dar nu e criza politică. Să mai luăm și noi o pauză, vă rog frumos, că nu mai pot.
0: Chiar și trebuie să ne explici că revenim ce atât de șmecher la pițigoi, da, că ne-ai lăsat
2: aveți
0: așa.
2: Aveți două ore, că vă zic.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

0: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
1: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
3: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
4: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
2: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
4: Super! Atunci batem palma pentru ele.
5: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

0: Eu acum am obsesie cu pițigoi, am descoperit un articol despre pițigoi, sunt extraordinar de interesanți. Nu știu dacă știați, dar în 6 pițigoi...
1: Vă scuză-mă, dar sună... Zici că ai luat-o randeaua. Gata, sunt pasionat de pițigoi începând de azi.
0: Da.
1: Ceata lui pițigoi o să fim aici.
0: Da, și nu știu dacă știați, uite, pițigoii când își fac cuibul durează între 6 și 11 zile și au în ele păr de raton, păr de oposum, păr de câine, păr de veveriță, păr de iepure, de cal, de vacă, de pisică, de șoarece, de marmotă și chiar și păr uman.
1: În cuib?
0: Da, în cuib.
1: Nu în ei?
0: Nu, pițigoi. În cuib, da. Cuib. Sunt foarte drăguți, nu știu dacă știați, pițigoii, de exemplu, și aleg un partener și stau cu el toată viața, stau așa ca pinguinii.
2: Respect.
0: Nu?
2: Da.
0: Respect, da. Uite, asta e obsesia mea acum, doar ca să nu mă mai duc la politică, să cer să mai evadez puțin.
1: Văd multe similitudini aici, Ionuț. Adică și tu îți construiești cuibul
0: cu părul altora.
1: Și tu te-ai căsătorit recent și te vezi toată viața alături de Dea.
0: Da.
1: Adică vezi cumva, văd ce te-a atras către acești pițigoi.
0: Mulțumesc. Uite, hai să mai vedem. Care mai e obsesia voastră acum? Lăsăm la o parte politică.
3: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Alex din Cluj. Am 9 ani și pe mine mă observează cubul Rubik. Chiar eu am organizat o competiție la noi, la școală. Și mă fascinează foarte tare. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Bravo, în primul rând, felicitări.
0: Da.
1: Ai rezolvat vreodată un cub Rubik, Ionuț?
0: Nu.
1: Teodora?
2: Da, după ce l-am spart, știi? Că era așa asta, o tehnică, spărgeai și după aia îl puneai pentru că te-ai elevat. Da, da, nu, n-am trecut testul.
1: Bă, nici eu n-am reușit. Nici eu n-am reușit, deci bravo, felicitări. Uite, mai ales pititeilor care reușesc să-l rezolve.
0: Uite, Livia are obsesia acasă, se zugrăvește fațada. Praf, moloz, meșteri care vin, meșteri care pleacă, stresul meu maxim. Dana din Timișoara. Vă doresc o zi fără moloz. Cam greu.
1: Da, cine o să aibă fațada frumoasă.
2: Da, hai, corect.
1: Poți. Când se lucrează la fațadă, e greu, dar păi rezultatul merită.
0: Teodora, care e obsesia ta în ultima vreme? Lăsăm la parte politica.
2: Nu, politica chiar nu e obsesia mea. Eu trăiesc așa, pe un orișor câteodată, știu. Eu sunt cu fashion, sunt cu Formula 1, sunt cu ornitologia, acum este unul din hobby-urile proaspete. Sunt cu telescoape, cu uitat după Lună, după Saturn, după Jupiter. N-ai zice când te uiți la mine că am așa hobby-uri, dar da.
0: Ai spus fără să vrei.
1: A zis ceva ce nu trebuie pronunțat
2: în studiul ăsta. Da, și mi-a zis Raluna înainte să nu pomenesc.
1: Nu știu ce...
0: Da. Deci a zis ca să înțelegeți...
2: Mi-a zis, a zis și Bogdan.
0: Ca să înțelegeți producătoarea noastră, înainte să intri, a zis, te rog frumos, orice ai vorbi aici, puteți să vorbiți despre orice. Nu spune Formula 1.
1: Pronunța, că trezești bestia.
2: Da, nu, că dacă ar fi așa, știi că și mie mai fac prietenii câteodată, fără să-și dea seama și le-am mai zis, nu mai aruncați acest cuvânt pe masă, pentru că la fel, eu 2 ore nu mă opresc și încep să povestesc, să le spun, nu știu ce, deci, măi, și prietena mea, Alexandra, la un moment dat, deci fără să-și dea seama, a zis, auzi, dar de ce a pierdut Leclerc acum? Mamă, și am început eu oricum, scusă, aia, gata, m-ați activat. Nu, că strategia de la Ferrari sunt de 2 ani de zile în jur și așa.
1: Sunt fascinat de cuvintele pe care le arunci spre noi. Între timp, vorbim acum, facem o pauză scurtă și vorbim despre strategie.
0: Vă așteptăm în continuare obsesiile voastre curente de pe WhatsApp 077 100 1872.
1: Dar a mai venit și o propunere de piesă care te face să uiți de orice criză și o să-i dăm play imediat. Cine ne-a trimis-o?
0: Uite, cred că ne-a trimis
1: mesajul?
0: Stai așa, Dana ne-a trimis.
1: Dana a trimis propunerea asta de piesă. O să uitați cu toții de orice criză imediat. Începe piesa în câteva minute.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la 2 bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri!

Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpat în Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România.

0: sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca Classic. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Iubitule, nu știu cum o să mai dorm la noapte. Parcă n-am aer și tusea asta nu-mi dă pace.
5: Draga mea, aduc tot aerul din lume pentru tine într-o singură capsulă de chimen negru.
4: Wow, cât de simplu pare!
5: Acum și este. Uleiul de chimen negru de la Hofigal, zis și negrilică, ajută la funcționarea normală a tractului respirator. Tușești mai puțin, respiri mai ușor. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
8: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: piesa asta. Avem și piese care ne mai fac să uităm de diverse crize și probleme din jurul nostru, că vorba lui Ionuț, dai drumul la știri și te apuci cu mâinile de cap.
1: Și avem și subiecte care ne pasionează și ne scot tot așa din bombardamentul ăsta de știri. Uite aici, pasiunea mea actuală, ne zice Monica, sunt fiartă pe proiecte de amenajare exterioară a casei și a grădinilor.
0: Uuu, ce frumos! Mișto?
1: Bun!
0: Da, terapeutic!
1: Bun!
0: Dacă ai casă. Da, că poți și într-un apartament închiriat, să mai schimbi una, două.
2: Ce? Apartament? Nu, eu stau înțăgat să-mi iedă, ca să se înțeleagă de la bun început. Dar și eu acum o să-mi pun luminițe, că am în terasă foarte drăguță, dar mă avantajează terasa, că este în mansardă. Și legat de pasiunea mea cu... astrologia, e foarte mișto. Stau la periferie, este senin, de pe terasă pot să pun telescopul și să mă uit la lună, la Saturn, la Jupiter.
0: Asta mi se pare fascinant, asta cu telescopul mi se pare foarte interesant, apropo de pasiuni laterale. Mm-hmm.
1: Cum ajungi să...
2: Când
1: ai un telescop?
2: Da.
1: Când nu mai poți cu pământul, când începi să te uiți spre alte planete?
0: Da. Cauți oportunități noi.
2: Exact, nu mai poți cu știrile. Și, na, eu sunt copil crescut la țară. Noi am avut cerțenin, tata a avut niște pasiuni și are niște pasiuni foarte drăguțe. Cumva eu am preluat de la el câteva pasiuni, iar asta cu astrologia a preluat-o el de la mine în ultima perioadă. Și da, exact asta, că nu mai poți să te uiți către pământ, privește cerul.
1: Aha, nice! Telescopul. Și ce mai e? Ce se mai întâmplă pe acolo?
0: Este astronomie, nu? Astronomie. Nu, astrologie e cu zodiile,
2: nu? Da, astronomie, da, asta o fotografie, da, e asta că...
0: Care e cel mai frumos lucru pe care l-ai surprins cu telescopul?
2: Păi, nu cred că poți să alegi unul, pentru că e în fiecare seară, nu știu, mi se pare fascinant că poți să vezi Marte, ceea ce... Eu până acum, da, aveam chestia asta că... Te uitai către cer, dar nu știai ce vezi. Și acum eu am 7 aplicații, știi?
0: Și când și văd, ai exact, o hartă,
2: da, te uiți și zici, bă, dar de ce strălucește steaua asta? Ce e? Și vezi că de fapt nu este stea, este planetă.
0: Mamă,
2: și da, e foarte mișto din punctul ăsta de vedere, adică da, trebuie să fii pasionat, nu zic că...
1: Suntem și niște ploi de meteoriți acum care chiar se pot vedea, am înțeles, pe la 4-5 dimineața?
2: Nu știu dacă...
1: Nu perseidele, se numesc altfel.
2: Lasă perseidele, da,
1: alea sunt în august. Da.
2: Eu nu le-am mai prins de foarte mult timp.
1: Ok.
0: Știți că vine o eclipsă totală de soare anul ăsta? Apropo, dacă toți suntem în zona asta, pe 12 august 2026 o să avem un eveniment vizibil parțial de la noi din țară. Mm-hmm. În Portugalia, înțeleg că o să se vadă 100% această eclipsă totală de soare. Este prima din 1999. Știți, vă amintiți probabil, mulți dintre voi, probabil și tu, Ionuț.
1: Vă amintesc că am plâns.
0: Teodora. Îți amintești eclipsa?
2: Când 2000?
0: A făcut bancnota aia,
2: da,
0: de 2000 de lei?
2: Sigur că da.
0: Cu eclipsa?
2: Da, am bancnota.
0: Și aveam toți ochelarii aia de carton cu poleanu?
2: Aveați voi, mă, că erați bogați. Noi ne uitam.
0: Erau gratis. Ce eram bogați?
2: Unde? De unde le luați?
0: I-am primit, nu mai știu.
2: Dar tu unde ai copilărit?
0: În aviație, în București.
2: E, mulțumesc frumos. Eu am copilărit în comuna Bărțea, județul Călăraș, și ne-a făcut setata dintr-un geam, l-a fumat.
0: Așa, geam
2: de la ciocul. Și ne-a luat geamul ăla. Și după aia am primit și noi ochelarii de la cineva care trăia în Occident și trăiește în continuare. După eclipsă. Și ne-am jucat cu ei, adică nu prea aveam ce să mai facem.
0: Luați ăștia și uitați-vă ieri cu ei.
2: Exact.
0: Deci ciop de la, ca la sudor, așa v-ați
2: făcut. Exact, din ăla, da? Și fratele meu a apucat să se uite fără ochelari și a prins atât de tare că o să orbească, că era această chestie, că o să orbești și că nu o să apuce să facă armata, ceea ce nici măcar n-a făcut, adică nu știu de ce plânge atunci.
0: Asta era problema lui.
2: Mai era obligatoriu. Frate, mi-e mai mare cu un an decât mine, adică nu...
1: Are stofă de președinte, că și Donald Trump s-a uitat direct în eclipsă când a fost ultima, nu mai știți?
2: Da, bine că s-a potolit fratele meu.
1: Obsesia mea în momentul actual, ne-a zis Clara, este online-ul. Încerc să-mi lansez un business în care m-am băgat, dar am un mare obstacol, soțul.
0: Aoleu,
2: da, și pe mine m-a încurcat odată.
1: Soțul ei?
2: Nu, al meu, dar am plecat, mă rog, nu era soț, era partener. Stai 10 ani cu un băiat și într-o zi am zis, dar mă încurci.
0: Serios?
2: După 10 ani, da, am legat.
0: Tu îl încurcai pe el?
2: Nu, el pe mine.
0: El pe tine? Uh-huh. I-ai zis tu că te încurcă?
2: Nu i-am zis chiar așa, am pachetat-o frumos.
0: Dar la aia
2: am citit Cioran, adică nu puteam să-i zic.
0: Păi da. Și ce nu puteai să faci de el? Să mă văd cu alți băieți.
2: Nu, e să știi că asta este deficitară la mine. Pentru că eu am plecat fiind convinsă că viața mea o să arate altfel și că eu o să am un bărbat care o să mă valorifi. Nu sunt singură de atunci. Adică asta a fost.
0: Și asta a fost acum cât timp?
2: 4 ani.
0: Aha.
2: Da. Uh-huh. Dar măcar sunt mai bine.
1: Asta
2: sunt
1: e important, ești bine?
2: Mai frumoasă.
1: Să trecem și la grădina lui Ale. Bună dimineața, dragilor, eu sunt fiartă pe grădina. Acum să pun roșii, castraveți, să pot mânca câtă salată vreau la vară.
0: Ce mișto.
1: M-am apucat săptămâna asta de grădină singură, n-am reușit decât 10%. Aștept să se toarcă iubitul acasă în câteva zile, să-l pun la treabă frumos, că pe mine nu mă mai ține spatele.
0: Mamă, ce tare mi se pare asta. Cred că au alt gust legumele când le culești din propria grădină, le-ai plantat tu. Da, uite, dacă aveți un petec de teren. Deși am un prieten care și-a plantat roșii cerii în bucătărie, în apartament.
2: Da, și fratea mea are pe balcon.
0: Deci n-aveți scuze neapărat, indiferent unde locuim.
2: Nu, e doar de, exact, da. Dar nu au gust neapărat, adică eu am crescut cu din astea din grădină și au gust de sărăcie când ești copil. Ești copil crescut la țară, ți se pare că e interesant că ea de la oraș cumpără de la supermarket.
0: Da.
2: Și ai vrea și tu.
0: Până ți iei de la supermarket.
2: Exact, asta. Și după aia ajungi, stai 10 ani în București și ești la modul anu. Eu mă duc la mama să-mi iau roșii, că nu, asta nu au gust. Da, atunci era ceva rău pentru noi.
0: Eram noi, când eram mici, eram obsedați și fascinați de faptul că americanii cumpără salată la pungă, sigilată.
1: Și pâine. Și
0: salată la pungă sigilată.
1: Da, pâine, și
0: pâine cu
1: la
0: zahăr.
1: Pâine vine într-un tricou, bă, cum adică? Ești de bun? Uite, Andrei ne-a zis obsesia lui de acum. Nu m-am mai uitat la fotbal, cred că de 10 ani, dar de când e chivul la Inter, îl urmăresc constant și a avut o performanță istorică în weekend când a luat titlul. Felicitări!
2: Da, uite, o alt fel de știre. Exact, da. Peste care am trecut pentru că s-au trezit alții, dar da,
1: da.
2: Asta și el.
1: Și am avut și niște tineri care au luat mare premiu la un
0: festival,
1: la un campionat de robotică în Statele Unite, deci felicitări și
0: uite
1: pentru
0: ce
1: asta.
0: Uite ce de vești bune. Și apropo de Chivu, ați văzut clipul din vestiar?
1: Da.
0: Ați văzut clipul, nu? Cu el când cântă și dansează cu toți jucătorii de la Inter. E, avem și noi o variantă a piesei Made in Romania, piesă pe care o cântă tot globul.

piesa. Uite câte lucruri interesante putem să facem în timp ce alții generează crize, ca mai apoi să aibă ce să gestioneze.

0: bine că vine Miruna Stănculescu, ora viitoare în studioul Pro FM, să vorbim despre crize existențiale. Facem o pauză scurtă, aducem și știrile Pro FM între timp, dai, Ionuț?
1: Și eu sunt curios dacă ascultătorii noștri au avut sau au trecut prin așa ceva. Eu am avut vreo două până acum, până la vârsta asta de crize existențiale, dar nu știu ce să fac cu viața mea, nu știu ce se întâmplă și sunt curios, uite, până vine psihologul meu Stănculescu, să stăm de vorbă și cu voi. 077-100-1872. Ați avut vreodată o criză existențială și ce s-a întâmplat? Cum ați gestionat-o? Care a fost faza cu ea?
0: Cum ați ieșit din ea sau încă încercați să ieșiți din ea? Sunt și mesaje pe care putem să le dăm mai departe și Mirunei Stănculescu să le discutăm.
1: Teodora, te gândești și tu? Da, sau tu n-ai avut?
2: Când m-am născut, cred că a fost asta.
0: A fost prima.
2: Și de atunci, da, așa am rămas cumva. Nu mi se pare că am neapărat un roast pe aici, dar mă rog.
0: Hai, revenim și povestim și după știrile Pro FM de la fix.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bigum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim

0: fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri, diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: mai la KFC.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame.
2: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
3: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
4: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
5: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
6: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
7: Funerare Militaru 0723 881930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
6: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
7: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
6: strada București,
7: între străzile Dobrogei și Portului,
6: în localitatea Unirea,
7: lângă Monumentul Eroilor,
6: și pe internet
7: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

0: Alina Barbu ne prezintă știrile. Te ascultăm.
1: Bună dimineața. Cabinetul Bolojan mai poate rămâne interimar la Palatul Victoria timp de 45 de zile. Guvernul a adoptat ieri semnarea acordului SAFE cu Comisia Europeană și fanii Realului au făcut o petiție pentru plecarea lui Mbappé. Cabinetul Bolojan mai poate rămâne interimar la Palatul Victoria timp de 45 de zile după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Are însă puteri limitate, nu poate emite ordonanțe de urgență și nu poate iniția legi noi. Mingea acum din nou la președinte. Nicuș Ordan este cel care acum are dreptul să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Șeful statului a anunțat deja că va începe consultări informale cu partidele la Cotroceni și exclude varianta unor alegeri anticipate. Potrivit legii, dacă două propuneri succesive de guvern pică în Parlament în termen de 60 de zile, abia atunci se pot declanșa alegerile anticipate. Acordul de împrumut din programul SAFE destinat investițiilor din domeniul apărării merge mai departe. Guvernul a adoptat ieri semnarea documentului cu Comisia Europeană. După semnare, acordul va fi aprobat prin lege. Acesta prevede un împrumut de 16 miliarde de euro, al doilea ca mărime la nivelul țărilor din Uniunea Europeană după Polonia. Banii vor fi acordați în tranșe până la finalul anului 2030, în baza îndeplinirii de către partea română unor jaloane asociate proiectelor propuse de România. Aproximativ 9,6 miliarde de euro vor merge către achiziții militare, în timp ce peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea autostrăzilor Moldovei 7 și Unirii 8 spre Ucraina, respectiv Republica Moldova. Vasul de croazieră cu un focar de hantavirus la bord ar putea părăsi arhipelagul Capului Verde. Însă pentru a putea face asta, trei persoane aflate la bord, doi membri ai echipajului care sunt bolnavi și un pasager considerat caz de contact apropiat, vor fi evacuate de pe navă. Începând de duminică, vasul este ancorat în largul portului din Praia, unde nu a primit permisiunea de a acosta. Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că a început demersurile pentru identificarea celor peste 80 de pasageri aflați la bordul avionului cu care o turistă olandeză infectată cu hantavirus a fost transferată spre orașul sud-african Johannesburg, unde pacienta a decedat la spital. În total, 3 persoane aflate pe vasul de croazieră olandez au decedat până acum. Fanii Realului au făcut o petiție pentru plecarea lui Mbappé. Câteva milioane de oameni au semnat-o, deja scrie digisport.ro. Suporterii îi reproșează atacantului francez lipsa sa de implicare și modul în care își gestionează timpul. Escapada sa în Sardinia în momentul în care accidentat a pus paie pe foc. Anturajul fotbalistului îl apără pe Kylian Mbappé. O parte dintre aceste critici se bazează pe interpretarea exagerată a unor elemente legate de perioada de recuperare strict supravegheată de club, iar Real Madrid are situația sub control zilnic, se arată într-un comunicat. Jucătorul a revenit la antrenamente, dar este incert pentru meciul Realului din weekend, când madrilenii joacă în El Clasico împotriva Barcelonei. Se încălzește și mai tare astăzi în vest, sud-vest, centru și nord. Avem mult soare, dar apar și unele norări după amiază în zonele de munte și nordul Munteniei și pot aduce averse izolate. Maximele vor fi între 15 și 29 de grade. În capital avem o zi cu cer senin și o maximă de 25 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.
2: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când prinzi liftul,

0: Hai să vedem, să ne uităm puțin pe WhatsApp să vedem dacă treceți prin o criză existențială. Mă gândeam, deci criză politică, criză economică, da. Dacă ai și criză existențială, ești chiar full option.
1: Da.
0: Ai tot, ai toate dotările.
1: Este și e un subiect destul de personal și cred că e un pic greu poate să ne dați mesaj, dar apreciem și chiar o să vă ajutăm că o să vină și psihologul Bruna Stănculescu să vorbim exact cu un specialist despre cum să trecem peste aceste momente grele. Uite, de exemplu, George ne-a scris pe WhatsApp: am avut o criză existențială când ne-a plecat la facultate ultimul copil. Stăteam pe canapea cu mama lor după ce ne-am uitat cum pleacă și ne gândeam ce facem acum. Ma. Sper că nu e supărat că ne-am luat motan și ne-am pus și am pus numele lui.
0: Mamă, ce moment e ăsta când se fac copii mari și pleacă de acasă. Nu suntem în pozit, nu știm încă cum se simte, putem doar să ne imaginăm. Știm cât de bine ne-am simțit noi când ne-am făcut mari și am simțit libertatea de a pleca, în schimb. Să nu uităm bucuria aia, ca să o lăsăm și copilor noștri când vor să plece.
1: Dar tu, Teodora, practic, ai făcut o facultate care n-are legătură cu domeniul în care activezi acum, na, stand-up comedy.
2: Serios?
1: Da.
2: Noi am făcut facultatea de teatru.
1: Ai făcut facultatea de teatru?
2: Da.
0: Se pupă.
1: Deci se pupă.
2: Da, da, sigur că se pupă, sigur că are legătură, că, na, ești pe scenă, e altfel. Sigur că atunci când joci într-o piesă de teatru, nu e la fel. Unul la mână mai ai alți colegi pe care te bazezi, replici, nu mai neapărat interacțiune cu publicul directă, cum e cu stand-up-ul, dar a ajutat, eu zic că a ajutat.
1: Și în cei 12 ani de carieră, nu, așa, 11 pardon, da. N-ai avut niciodată așa un moment în care să zici, bă, poate nu-i de mine, bă, poate ce fac cu viața mea, poate nu ies banii, poate...
2: Încă am asta. Știi că se mai întâmplă în unele luni să nu ai de multe spectacole și ești la mod, da, e clar, gata, te să-mi găsesc altceva. Nu e, păi ce fac, unde ajung? Și e atâta incertitudine. Nu-mi place această incertitudine sub nicio formă. Dar nu cred, eu am încercat să mai fac alte chestii. Nu sunt bună la nimic.
0: Ce ai încercat?
2: Am fost animator la petreceri de copii. Ceea ce, sincer să fiu, nu prea mi-a mers, pentru că nu, băi, distracția la mine e la urmă. Nu sunt, n-am energie, aș vrea, dar nu reușesc, nu știu.
0: Și cu copiii trebuie
2: și
0: să fii în priză, nu e?
2: Asta zic și sunt, uite, spre exemplu, aseară alergam și era un grup, nu-mi place să alerg seara pentru că e foarte aglomerat în parc. Și am văzut un copil mic și eu veneam alergând și am zis mă opresc pentru că el poate chiar se sperie că nu știe de ce alerg spre el. Și el avea un șarpe în mână de jucărie și după ce am trecut pe lângă el, eu care am încercat să-l protejez, mi-a sunat peste fund cu șarpele ăla și am avut aia de... Deci am zis, relax, lasă-mă, vezi de traseul tău.
0: Vezi, mă?
2: Și, da.
0: Tu să ai grijă de ei și ei derbede.
2: Exact. Acum nu știu dacă a fost o reacție la faptul că poate și el s-a simțit atacat, că eu, care nu sunt chiar atât de slăbuță și de așa, veneam uitând așa spre el alergând, adică probabil că s-a apărat. Dar,
0: a avut el o criză existențială când ai trecut tu.
2: Exact, da. Deci asta cu copii am mai avut, am fost și event planner și... Nu zic că acolo mă descurcam, doar că, nu știu, m-a lovit o criză din asta, un episod depresiv major și n-am putut să mă mai duc la muncă. Am așteptat moartea. Mă rog, m-am rețat din tot, efectiv. Mi-am făcut bagajele și am plecat la mama și am zis, asta e.
0: Ți-ai luat o pauză completă.
2: Da, da, părea că e finală, da. Nu mai vedeam nicio ieșire, nu mai aveam niciun rost. Nu.
0: Și cum ai ieșit de acolo?
2: Nu la psihiatru. Asta e. Și acum sunt în tratament. Nu ai ce să faci. Dacă nu mai poți funcționa, ce să faci? Este acest subiect tabu. Nu spunem că mergem la psihiatru că suntem nebuni. Nu, dar stăm în casă și plângem dacă e. Și e mult mai frumoasă viața, serios. Deci eu ajunsesem asta vara, făceam 6 atacuri de panică pe zi. Nu ai de ce. Adică de ce să treci prin asta? Ca să demonstrezi că ce?
0: Și a fost ideea ta să ceri ajutor specializat?
2: Mama. Și mama a trecut într-un episod depresiv și mi-a zis că poate asta, pentru că nu înțelegeam ce se întâmplă, știi? Că tu în prima fază te duci la medici, că te simți rău și ai ceva, ai o boală, ai nu știu ce. Bă, da, nu ieșea absolut nimic, nu găseam și eu, mă simțeam rău tot, nu voiam să ies din casă, așa. Și a zis, mama, hai să mergem la psihiatru și poate găsim o rezolvare. Și în 2 săptămâni eram deja eu care am zis că nu mai ies din casă, eram întotdeauna cu micuțul în țară.
0: Mamă,
2: da.
0: Ce schimbare.
2: Da. chiar da. Și bunica mea a insistat atunci că eu nu am vrut. M-a sunat impresarul și a zis: uite, dacă vrei să mergi cu micuțul. Și am zis: nu vreau nimic acum. Și bunica a zis: lasă-mă, mamă, du-te, du-te, că îți mai schimbi ideile, mai vezi altceva, poate te mai... Chiar a funcționat, sigur, nu neapărat că îți schimbi ideile, dar și tratamentul.
0: Ce important sunt oamenii din jur. Da, uite, ai oameni care te sprijină și care te... Uite, mama ta te-a înțeles pentru că și ea la rândul ei a trecut.
2: A trecut, exact.
0: Știe cum se simte asta, nu? Nu ți-a vorbit un om din exterior care crede că știe cum e.
2: Exact, da, da.
1: 077-100-1872. Hai să vorbim despre crizele existențiale. Ale mele au fost cumva 100% cu stau și gândindu-mă bazate pe muncă și pe ceea ce fac. Am avut o mică criză existențială când am terminat facultatea de publicitate și după ce am învățat ce se întâmplă în publicitate, am zis: ulu, dar eu nu vreau să fac asta, că e, e cam așa, să mă ambalăm o chestie și îți spunem că e altceva, dar de fapt e o apă cu zahăr. Și după aia am mai avut una când m-am lăsat de YouTube, nu n-am mai făcut 10 lucruri și eram: păi dacă eu nu fac 10 lucruri, cine mai sunt? Și apoi încă o dată când am avut pauza de la radio și eram: păi eu dacă nu mai fac radio, cine sunt eu acum? Ce mai reprezint eu?
0: Ți-ai dat seama între toate lucrurile astea că tu de fapt nu ești un lucru anume? Tu de fapt...
1: Da, da, foarte
0: târziu. Ești mai multe chestii?
1: Dar foarte târziu, după 30 de ani. Și sunt curios să ne explice psihologul Milan Stânculescu de ce asociem atât de multă valoare jobului pe care îl avem. Și de ce îl confundăm poate cu propria identitate și astfel pornim în aceste crize existențiale.
0: Și în general cum trebuie să ne privim noi pe noi, astfel încât atunci când viața, uite, aruncă genul ăsta de lucruri către noi, să nu ne simțim lipsiți de sens sau complet dărâmați. Și să înțelegem că există viață și după momente de genul ăsta. 077-100-1872, dacă aveți povești sau întâmplări pentru psihologul Miruna Stânculescu, revenim imediat.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kilograme și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
14: Kaufland, ieftin și bun!
15: Bucureștiul nu stă, tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26,31 de lei prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Muzică în boxe, content în feed.
16: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
17: Pro FM.

0: Bine venit în direct la Pro FM, 9:19. Suntem 4 oameni în studio. O avem pe Teodora Nedelcu alături de noi, stand-up comedian. Și o avem și pe Miruna Stănculescu, psiholog. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai revenit în studioul nostru, Miruna.
1: Bine v-am găsit!
0: Astăzi ne-am pus pe crize existențiale cu discuția și aș începe, dacă îmi permiteți, printr-o vorbă foarte mișto pe care am auzit-o de curând și, uite, o putem analiza împreună. Cu ocazia asta avem și psihologul cu noi. O problemă care zice așa: dacă ți se pare că ai probleme foarte grave, imaginează-ți că toți oamenii își pun problemele într-un bol. Ai risca să tragi problemele altuia?
2: Mamă.
0: Ai face acest schimb? Te-ai risca? Este asta o metodă sau o vorbă care ne poate ajuta câteodată să dimensionăm corect ce ni se întâmplă?
1: Da, e util câteodată să te uiți dacă nu cumva în natura problemelor tale poți să vezi că ai o viață bună. Pe de altă parte, de ce ne-am trage viața altuia din bol? Nu e neapărat pentru că ne place viața noastră, ci pentru că viața ăluilalt nu o știm.
0: E un risc acolo, s-ar putea ca
1: problemele... Cunoscutul, chiar dacă mă chinuie, pentru creierul nostru e mult mai inconfortabil decât necunoscutul, chiar dacă arată mai bine. De asta e complicat să schimbăm lucrurile de multe ori.
0: În egală măsură mai erau oameni care ziceau, păi bun, atunci evaluează-ți problemele altfel. Le-ai pune într-un bol ca să scapi de ele, crezând, fiind destul de sigur că orice ai trage din bol o să fie mai bine? Și în felul ăsta cumva îți evaluezi...
1: Acum știi cum e, viața noastră e plină oricum. Cu ceva trebuie să ocupi spațiul ăla. Și așa cum rezolvarea unei probleme aduce cu sine alte probleme, și renunțarea la o problemă aduce cu sine alte probleme, spațiul ăla se umple. Așa că nu știu ce să zic. Dacă ar fi să-ți dai problemele, din nou, ar trebui să poți alegi foarte exact cu ce le înlocuiești. Alte probleme, doar că știu eu unele care să-ți placă mai mult decât cele pe care le ai. Pentru că niște probleme trebuie să ai atâta vreme cât ești viu. Și uneori ăsta înseamnă că ești viu. Atâta vreme cât ești viu, ai probleme.
2: Dar ce e o criză existențială, Miruna?
1: Hai să încep cu bancul. Să mă lăsați să spun și pe ăla, că e unul care vi se potrivește. Este această situație cu cetățeanul care se duce la psiholog și declară că motivul pentru care a ajuns acolo e că are o criză existențială în fiecare dimineață și nu mai poate. Și terapeutul întreabă: ok, la cât vă treziți? La 5. Păi asta e problema. Îți dai seama că dacă te trezești ca voi în fiecare dimineață la 5, o să te întreb relativ des orice rost are.
0: Noi nu avem crize existențiale pentru că noi ne trezim la 5:30.
1: Am înțeles, numai la 5 e cu asta. Da, ok.
0: Dar la 5 încolo nu mai gata.
1: Da, deși criza existențială e bau-bau ăla de care fuge toată lumea, o criză existențială e de fapt dovada că îți funcționează creierul.
0: Deci e un lucru bun?
1: E un lucru bun. Nu se simte ca și cum e bine, dar să recunoaștem că nici febra musculară nu se simte bine după ce ai fost să faci sport și e totuși bună.
0: Hai să descriem totuși o criză, ca să înțelegem ce o face existențială și nu altfel de criză.
1: Sunt întrebările alea importante, întrebări pe care nu le-am descoperit noi, pentru că grecii antici, respectiv Socrate, numea acest proces aporia, da? Adică întrebările alea mari care rămân fără răspuns. De timpul, ce caut eu în viața mea? Ce sens are? Ce fac cu viața mea? Încotro mă îndrept? De ce sunt pe lume? Astea sunt toate întrebări foarte mari cu răspunsuri complicate.
0: Le avem toți?
1: Toți le avem, da. Chiar dacă ne prindem sau nu. Pentru că uneori le ai, dar nu te lași pe tine să afli că le ai, pentru că asta îți complică viața.
0: Deci le maschezi.
1: Sentimentul ăla în care, chit că e doar un sentiment, că te trezești dimineața și fără neapărat să întrebi cu cuvintele astea, nu înțelegi care e rostul zilei tale sau care e rostul tău în momentul ăla. Da? Poate să fie doar un sentiment de confuzie.
0: Nu se numește în termen popular motivație? Ce vorbim noi aici?
1: Nu, motivația
0: e... Rostul ăsta?
1: Nu, aia este... sensul vine din întrebările astea, sensul vieții. Motivația e dată de găsitul sensului vieții, adică de răspunsul pe care mi-l dau la întrebarea asta. Dacă mă întreb ce rost am pe lumea asta și răspunsul e de pildă să ajut oameni, motivația o să fie cea care mă ajută să ajut oameni, adică de pildă să mă apuc de medicină sau să mă apuc de psihoterapie. Dar... bun, când se întâmplă crizele astea existențiale, pentru că, știi, cumva, uneori avem impresia că trebuie să stăm să ne așezăm așa și ne gândim și o să se întâmple. E bine, nu. Ți se întâmplă, de pildă, dacă ești înțepenit în trafic. Nu-ți convine ce se întâmplă, nu-ți criza. Convine că o să ajungi la serviciu și ai 500 de mail-uri de citit. În momentul ăla creierul tău să te întrebe ce rost are. De ce faci asta? Când faci duș, în timp ce citești ceva care nu neapărat te interesează, în momentul în care te uiți la un serial și nu ești neapărat atent acolo. Deci asta pentru că în spatele nostru creierul funcționează non-stop. Face permanent ordine, hotărăște în ce mai e de făcut acolo. Și atunci când ți-l mai dragă, te trezești cu întrebarea asta și problema începe de-abia dacă te sperii de ea. Pentru că e o întrebare care se simte inconfortabil, pentru că neapărat viața ta e greșită, deși uneori o criză existențială semnalează că ai putea să schimbi niște lucruri, ci pentru că mai e o altă treabă. Există o parte a capului nostru care în momentul în care avem o întrebare și nu avem și certitudinea unui răspuns, ne doare. De altfel, orice incertitudine doare fizic, pentru că se procesează informația pe aceleași trasee neuronale pe care se procesează și durerea fizică. Deci să nu știi, te doare. Și cred că dacă vă gândiți un pic, puteți să retrăiți senzația aia când, și din ce-i mai mare răspunsul și din ce-i pare că e mai important răspunsul, de aia o să doară mai tare.
0: Da.
1: Și atunci ne temem practic de senzația pe care ne-o dă criza asta existențială, care e profund inconfortabilă, și de multe ori credem că senzația aia e și dovada că avem o viață proastă.
0: Interesant.
2: Dar nu e același lucru.
1: Nu e același lucru. Poți să ai o criză existențială.
0: E doar percepție.
1: Da, poți să ai o criză existențială care să fie legată de un moment, pentru că iar... poate să fie o chestie care e legată fundamental de ceva, adică e momentul să faci o schimbare, sau poate să fie doar o criză existențială declanșată de 3 zile proaste.
0: Și ce facem noi cu aceste crize? Ele dispar? Vin? Dispar? Sau trebuie să le soluționăm neapărat? Se pot acumula?
1: Ai varianta în care le ignori, da, și o să se acumuleze și... Fapt că eu nu sunt în contact cu propria persoană și nu adresez răspunsurile la întrebările astea, chiar dacă uneori întrebările sunt fără rost sau reflectă o situație care a fost acolo punctual, ăsta e cel mai bun predictor. Neadresarea asta, fapt că mă facă plouă și le bag supreș, neadresarea asta e cel mai bun predictor pentru viitoare tulburări anxioase și pentru mai mult stres.
2: Aha, deci poate fi un punct de plecare și pentru alte lucruri.
1: Da. Și aici, ce putem să facem? Avem două variante. Fie facem varianta, știi cum e, clasică, de prevenție, în sensul că îmi fac un obicei și, să zicem, 10 minute pe săptămână, mă așez cu creionul și hârtia în mână și mă întreb, pur și simplu, încotro se îndreaptă viața mea, cât de bine mă simt în ea. De-al minter, o să primiți, dacă vreți, o fișă de lucru care dă o structură pentru toate lucrurile astea. Deci vă luați fișa aia de lucru, vă așezați frumos, mergeți cu ea până la sfârșit și la sfârșitul celor 10 minute o să vedeți că suntem bine săptămâna asta, nu avem nicio problemă, nu e vreo angoasă pe acolo care a scăpat neadresată, sau aflăm că e ceva de adresat, avem niște întrebări. Asta înseamnă neapărat că o să trebuiască să fac ceva. Uneori am doar nevoie să le conștientizez, în așa fel încât să le pot clasa ca fiind nejustificate pentru mine. Ideea este că toate gândurile care ne trec prin cap, atât timp cât ele nu sunt clasate conștient, vor fi tratate de creierul nostru ca și cum au valoare de adevăr. Ca eu să le scot de acolo și să spun, înțeleg care e intenția bună, dar nu e adecvat pentru mine sau nu mi se pare că e realist pentru mine în momentul ăsta să o iau pe direcția asta, în momentul ăla m-am liniștit.
0: Această fișă despre care ne spui poate fi folosită săptămânal,
1: da,
0: sau
1: poate fi folosită fișă, săptămânal.
0: Să ne evaluăm din când în când.
1: Bun, și mai am și varianta de criză. Acum funcționăm diferit. Ai oameni care vor să aibă o structură și vor să facă lucrurile ordonat, la ora aia fac aia, la ora aia fac aia, la ora aia mănânc. Ai oameni care mănâncă când mănâncă. Dacă sunt pe varianta aștept să mă apuce și pe urmă o rezolv,
2: eu
1: pot să fac și așa. Dar în momentul în care simt, în primul rând trebuie să învăț care e. Cum se simte o criză existențială, da? Că, da, ca orice fel de chestie pe lumea asta, o să se manifeste fizic cumva. Adică trebuie să învăț neliniștea aia.
0: Să nu fug
1: și
0: de
1: când
0: ea.
1: O simt, să nu fug. În general, nu-i bine să fugim de emoțiile noastre, pentru că știi culmea e că încercarea de a le evita o să le accentueze. Când simt că vine criza existențială, din nou, iau frumos structura,
0: fișa,
1: mă așez frumos acolo și văd despre ce e vorba. Și să nu uităm că nu există, pe noi ne sperie întrebările, dar problema nu sunt întrebările, problema e dată de răspunsuri.
0: Sau de lipsa lor, de cel
1: și
0: mai mult.
1: De asta e important să știu că dacă mă întreb ceva, nu înseamnă că trebuie să-mi și răspund, ar fi bine, dar poate uneori răspunsul e nu știu acum, sau nu vreau acum să mă gândesc la asta, e și ăla un răspuns. Sau dacă am răspunsul, nu înseamnă că trebuie să fac ceva cu el în momentul ăsta, adică chiar dacă o criză existențială provoacă deranj și pare să vină cu o logistică care să fie mai complicată, asta înseamnă că trebuie să mă apuc mâine și trebuie să-mi dinamitez viața.
0: Mai avem întrebări și le așteptăm și de la voi pe WhatsApp 077 100 1872. Suntem live și pe TikTok și pe Facebook-ul Pro FM România. Puteți și acolo în comentarii să ne adresați întrebări și revenim cu mesaje de la ascultători imediat.

0: Așa, s-a făcut 9 și 32 de minute și suntem în studio cu Teodora Nedelcu și cu psihologul Miruna Stănculescu și uite, chiar ele două aveau o conversație apropo de crize existențiale. Teodora zicea că are momente când nu e deloc bine cu ea.
1: Când își spune că se urăște, că aș merge pe asta pentru că voiam să, exact asta vreau să spun, dar interesant, noi credem că ura e opusul dragostei și nu este. Ecuația sau, dacă vrei, componența urei e dragoste cu suferință care se transformă în furie. Deci când eu mă urăsc pe mine, asta înseamnă că mă iubesc pe mine, mă fac să sufăr și întorc furia aia împotriva mea. Adică știi cum e, ai o veste bună și una proastă. Una că deja te iubești pe tine, alta că ar trebui să nu te mai faci să suferi. Deci ăsta-i cercul, să-ți rescrii dialogul cu tine.
0: N-ai cum să fii furios pe tine dacă nu te iubești, da, are sens, adică dacă nu te iubești pe tine și nu-ți pasă de tine, nici nu o să...
1: Da, sau indiferența e opusul dragostei.
2: Uite, am mai venit o întrebare de la cineva care de-abia a deschis radio-ul, Gabi. Acum am deschis radio-ul și am auzit că se vorbește despre criză existențială. Am o întrebare, cum ne dăm seama că suntem într-o astfel de criză și care e cel mai rapid mod să scăpăm de ea? Întreb pentru că am fost în diferite situații stresante și nu știam cum să le etichetez.
1: O criză existențială are, pune întrebări mari, da? Care e rostul meu pe lume? Ce am făcut sau ce urmează să fac eu cu viața mea? De ce trăiesc? Care e impactul pe care l-am în viață? Care e urma pe care o las? Nu, întrebări mari, da? Asta e o criză existențială. De ce trăiesc? De ce am venit pe lume?
0: E cu zoom out.
1: Da.
0: Mare de tot.
1: De asta sunt, cum ziceam, foarte inconfortabile, pentru că fiind întrebări mari, e greu să ai un răspuns și pentru că nu ai un răspuns, doare.
2: Uite, și o să vreau să ne spui și cum ieșim din ele, dar momentan o să facem o pauză scurtă pe radio și rămânem în live-ul de pe TikTok, da, și de pe Facebook. Dacă mai aveți întrebări, vă așteptăm acolo.
0: Să vină și soluțiile.
2: Da, da, da.
0: Discuția asta. Normal. Și le avem, le aducem Miruna Stănculescu imediat.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

0: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
2: Fiecare clipă pe care o trăiesc

0: casc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
1: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows, și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: pățit-o până acum. That's a first. 9:40, am întrerupt live-ul de pe Facebook și de pe TikTok pentru că a pornit o alarmă în clădire și teoretic trebuia să evacuăm. Dar după ce am strâns toate cele, ce credeți exact ca în filme, s-a oprit alarma, totul bine, reveniți pe poziții. Nu o să redeschid live-ul de pe Facebook sau de pe TikTok, dar fișa vă putem trimite, fișa de lucru pe WhatsApp, după cum a zis și ascultătoarea noastră Deria pe WhatsApp, vă rog frumos dați-mi și mie fișa după ce stingeți incendiul.
1: Da.
0: Nu e un incendiu din fericire, dar am avut
1: păi
0: o alarmă.
1: Asta am aranjat eu ca fiecare dintre voi să vă treacă viața în fața ochilor și să venim aici să vedem cum e să ai criză existențială.
0: Criză existențială, problemă existențială. Bun, dar pe radio suntem cu psihologul Miruna Stănculescu și cu Teodora Nedelcu, invitata noastră de astăzi. Vorbeam despre crize existențiale. Ce se întâmplă dacă am avut întrebări de genul ăsta, întrebări mari, spune, că o criză existențială înseamnă întrebări de bază despre existența noastră. Dacă am avut întrebări asemănătoare chiar la 14 ani, întreabă Cristian. Ce spune asta?
1: Nu spune nimic, spune că aveai la 14 ani aveai capacitatea cognitivă de a-ți pune niște întrebări de felul ăsta. E bine la 14 ani însă să fie însoțite de sfatul unui adult care știe despre ce e vorba, pentru că te poți speria dacă te întrebi lucrurile la 14 ani și nu te ghidează nimeni în procesul ăla, te poți speria foarte tare sau poți să crezi că e ceva greșit cu tine. Poți să crezi că dacă te întrebi de ce trăiesc, asta înseamnă că nu merită să trăiești sau mai știu eu. Când de fapt, insist cu asta, crizele existențiale nu înseamnă nici neapărat că ai o viață proastă. Poate să însemne că poate ar fi util să faci niște schimbări, dar nu înseamnă nici că ești defect, nici că viața ta e defectă. Înseamnă doar că e un moment de bilanț și că ai nevoie să-l adresezi în așa fel încât să te lămurești dacă vrei să e ceva de făcut cu bilanțul ăla, vrei să-l schimbi cumva, vrei să schimbi cumva din ecuația vieții tale. E semn că ai o minte care funcționează, nu e un semn de boală, pentru că lumea are impresia că o iei razna dacă ai crize existențiale, nu.
0: Ba chiar lipsa lor s-ar putea să fie.
2: Păi nu, uite...
0: Că înțeleg că e normal să avem.
1: E adică normal să le ai, le nu are. E anormal să nu le ai, adică nu înseamnă neapărat că ești obligat să ai crize existențiale. Acum o să avem un rând de ascultători care de mâine încolo să sperie, aoleu, eu n-am avut niciuna, păi, mă duc la doctor.
2: Iată,
1: nu.
2: A venit mesaj de la Monica mai devreme, dacă nu identific în viața mea un moment de criză existențială, e o problemă? Adică sunt eu superficială sau există posibilitatea de a ignora anumite aspecte care s-ar identifica cu astfel de criză? Ce vreau să vă întreb, există indivizi care nu trăiesc crize existențiale?
1: Da, iată că tocmai îl cunoaștem pe unul și da, Monica, stai liniștită, ești absolut în regulă, nu trebuie neapărat să ai crize existențiale.
0: Ai grijă ce-ți dorești.
1: Da, e bine și să le ai și să nu le ai. Nu e atâta timp cât ești în regulă cu viața ta, adică dacă ești nefericit și n-ai crize existențiale, aia e o problemă, dar dacă ești mulțumit de viața ta și o trăiești într-un fel mulțumitor pentru tine, atunci e absolut în regulă să n-ai nicio criză.
0: A întrebat cineva ce fac greșit de am aceste crize existențiale și a răspuns deja Miruna de mai multe ori, e total normal să le avem.
1: E total normal, nu înseamnă că faci ceva greșit, în funcție de ce e, de cum îți răspunzi concret la întrebare, poate e ceva de schimbat.
0: Hai să găsim o soluție pentru ele. Avem aceste întrebări existențiale, care e rezolvarea ideală?
2: Sănătoasă.
1: Păi una, nu fugi de ele. Așează-te cu un creion și o hârtie în mână și după ce ți-ai pus întrebarea mare, încearcă să o spargi în întrebări mai mici. Mai exact, ce cred că n-are rost în viața mea, mai exact cum aș vrea să am rost în viața asta, și să dau răspunsuri concrete, da? Răspunsuri care au legătură cu realitatea și cu prezentul. Și de acolo să văd dacă am de făcut vreun plan pentru viitor să schimb ceva.
0: Poate să schimbe viața, o existență, o criză existențială.
1: Mie mi-a schimbat viața. Iată, așa am ajuns eu din corporatist nemulțumit, un psihoterapeut zărghit.
2: Cum a fost? Când s-a întâmplat? A fost o vârstă? A fost după un eveniment?
1: Da, a fost o vârstă, era la 40 de ani, fiica mea tocmai plecase de acasă, deci probabil că era și asta. Și s-a întâmplat uitându-mă la National Geographic la un indian care... căuta în rahat, pardon de expresie, dar da, și era foarte fericit în timp ce făcea asta. Și uitându-mă la el, mi-am dat seama că el era fericit, deși intra în canal, eu eram complet nefericită, deși
0: aveai cartelă de acces?
1: Nu găseam nici aur, dar nici în canal nu intram. Și de acolo, plecând, am început să mă întreb fix așa, mi s-a părut că viața mea n-are niciun rost sau mă întrebam de fapt asta o fi tot și m-am întrebat ce mi-aș dori mai mult și de acolo, pas cu pas, am ajuns la concluzia că mi-aș dori să fac o diferență în viața oamenilor, m-am întrebat cum și ia cătămăs.
0: Și ai acționat fără frică?
1: Ei, fără frică pe naiba, îți dai seama că a fost un proces cu foarte multă anxietate, a fost cu multă frică, pentru că era necunoscut, habar n-aveam dacă de fapt fac bine, nu știam dacă las o viață pe care o știam și o
0: comodă.
1: Iau pe una pe care nu știam cum o să fie. Deci nu, nu e, lucrurile astea nu sunt comode. Dar din nou, sentimentele noastre sau inconfortul existențial nu e un lucru rău.
0: Ana pe WhatsApp.
2: Da, da, da.
0: Ascult cu atenție emisiunea. Ce aș răspunde unui adolescent de 14 ani când are o criză existențială? Când zice lucruri de genul pentru ce trăiesc și care este sensul vieții? Eu habar n-am ce să răspund, ajutați-mă, vă rog. Ce îi spui unui adolescent?
1: Îl ajut să înțeleagă că sensul vieții se construiește din lucrurile mici. Sensul vieții înseamnă să protejezi, nu știu, un animăluț fără apărare. Sensul vieții înseamnă să citești o carte care să fie semnificativă pentru tine și colegii tăi sau să vezi împreună un film. Sensul vieții înseamnă să îți faci un plan pentru următoarele săptămâni care să includă ceva ce te preocupă. Ce rost are viața? Aia este o întrebare care, na, în funcție de ce preocupare are adolescentul, poate fi abordată filozofic sau concret. Da? Filozofic în sensul că ne căutăm toți locul și că ne găsim locul ăsta în lume și impactul pe care vrem să-l găsim și că el are o viață întreagă înainte să se hotărească și să-și dea seama care e impactul pe care vrea să-l lase. Sau, din nou, concret, până știm ce faci cu restul vieții tale, hai să ne gândim ce putem să facem următoarele două săptămâni, în așa fel încât să te simți mai ancorat și mai mulțumit de cum îți trăiești fiecare zi.
0: Da, plus că, uite, m-am pus puțin în situația Anei și m-am întors ca să găsesc un răspuns la perioada în care aveam 14 ani și erau atât de multe lucruri pe care nu le-am încercat încă. Erau atât de multe lucruri de descoperit. Și cred că de acolo îmi venea de fapt entuziasmul. Știam că practic am o lume întreagă de explorat. Călătorit o ajută?
1: Dacă îți face plăcere să faci asta, da. Dacă stăm să ne gândim, mai ales la 14, adică în adolescență, crizele existențiale se declanșează și din cauza lipsei de stimulare. Adică îl implica în activități noi, ai stimula curiozitatea, entuziasmul, cunoașterea, a-l învăța că poate să facă lucruri și că dacă află că nu-i plac, e și asta o informație, da, că n-afli ce-ți place, afli ce nu-ți place și e ok, ai te-a tot de pe listă.
0: Da.
1: Și oricum și la adulți crizele existențiale poate să vină și din lipsă de stimulare. Dacă ne întoarcem la cea de care vorbeam la mine, era acolo un soi de plictiseală care mă făcea să mă întreb ce rost are și de blazare.
0: Zis Cristian pe WhatsApp, bă, lucrurile simple, mă, le mai complicați. Dai să vezi, să constați că ți-e foame la 14-16 ani și n-ai ce mânca, ia să vezi ce repede găsești sensul vieții.
1: Da, pentru că atunci, în momentul ăla, preocupările tale sunt foarte concrete, într-adevăr.
0: E clar ce ai de făcut, da. Corect. Foarte interesant și îți mulțumim pentru discuție, Miruna, și dragilor pe WhatsApp puteți să cereți fișa de lucru, am văzut foarte multe mesaje,
2: da,
0: nu ți-ai multă treabă acolo.
2: Am trimis și mai trimitem, dacă vreți, 077-100-1872. Îmi place foarte mult Miruna Stănculescu, psihoterapeutul, vine și cu o recomandare de carte și de film și am tras cu ochiul un pic, într-un plic unde ai pus filmul, ador alegerea filmului.
1: Așa, deci cartea e librăria de la miezul nopții, unde putem să vedem acolo ce se întâmplă când stăm în capul nostru și facem realități alternative.
2: Biblioteca.
1: Biblioteca de la miezul nopții.
2: Ai citit-o?
1: Da, personajul principal ajunge într-un loc dintre viață și moarte unde putea să își retrăiască viețile și să producă vieți alternative și constată că, de fapt, indiferent cum ar fi făcut, tot dădea cu virgulă. La fel, filmul mi se pare că vine cu o altă perspectivă. Nu mai știu, In Time sau cum
2: About
1: se
2: Time se numește.
1: Așa. Unde, de fapt, mesajul pe care primim acolo e că important e ca să ne trăim viața, să ne concentrăm pe lucrurile concrete și pe micile lucruri din viață. Și că dacă, pentru că personajul acolo încearcă să facă schimbări mari tot timpul și din nou, cum o dă, nu-i bine până la capăt. Și concluzionează până la urmă că nu e despre schimbări mari, ci despre lucrurile mici, mici conversații, mici interacțiuni care să fie semnificative.
0: Ce tare!
2: Da, e un film superb, o să râdeți și o să și plângeți. About Time se numește, era și timpul în română. Vă recomand să-l vedeți că e o experiență cinematografică minunată.
0: O plăcere ca de obicei, Miruna, îți mulțumim frumos.
1: O zi frumoasă, am aranjat și jumătate de incendiu, deci ce mai vezi la mine?
0: Și mulțumim, Teodora Nedelcu. Îți place la radio? Ți-a plăcut? Te-ai distrat?
3: Da, îmi place și vreau să lucrez la radio.
0: Am
3: uite, acum la 36 de ani
0: am făcut ședință de terapie, da? Iată. 2 în 1. Și emisiune la radio și terapie. Da, ce bine a fost. Mulțumim. Și cred că ai liniștit foarte mulți oameni cu discuția
1: așa,
0: de astăzi.
1: Așa mi-aș dori. Mulțumim. O zi frumoasă fără crize. Sau
0: exact,
1: cu crize.
0: Exact. Mâine dimineață la 7 fix revenim în studioul Pro FM. Până atunci să aveți doar cea mai frumoasă zi din lume. V-am pupat.
2: Ceau, ceau, pa, pa, pa.
4: 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
6: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
8: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
8: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
10: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
12: Am schimbat planul de 3 ore azi.
11: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
13: Pe configurare traseu.
11: Botează-te la Digi.
13: Eu m-am portat.
11: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
13: Atât costă?
11: Nelimitație ritmul tău.
14: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
16: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
17: Trenduri, muzică, energie.
18: Exact ce cauți!
19: Yes!
18: Și da, avem și social fun!
17: Follow Pro FM pe Instagram.

Bun găsit la știri. Președintele ar urma să înceapă de astăzi consultări informale cu partidele pentru un nou guvern. Primăria Capitalei are buget aprobat pentru acest an și Donald Trump suspendă operațiunea de escortare a navelor comerciale în strântoarea Urmus. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut ieri cu 281 de voturi pentru. Momentan, executivul rămâne interimar la Palatul Victoria până la instalarea unui nou cabinet. Președintele Nicușor Dan a anunțat deja de aseară că va începe consultările momentan informale. Ecuația unei noi coaliții pro-europene pare greu de rezolvat pentru șeful statului. Liberalii au decis ieri să intre în opoziție și au reafirmat că socialdemocrații nu mai sunt parteneri credibili pentru a forma un nou guvern cu aceștia. USR rămâne consecvent alături de Ilie Bolojan și spune că nu va mai face alianță cu PSD. Pe de altă parte, socialdemocrații spun însă că trebuie să se găsească rapid o variantă pentru a merge înainte, în timp ce AUR susține că își poate asuma o guvernare atât timp cât desemnează premierul. Potrivit informațiilor Digi24, începând de astăzi, liderii partidelor care au fost la guvernare până la moțiunea de cenzură vor veni rând pe rând să discute cu președintele și să-i transmită acestuia ce au decis în propriile formațiuni. Primăria Capitalei are buget pe acest an. Legea a trecut în Consiliul General cu o largă majoritate și în forma dorită de primarul Ciprian Ciucu. Principalul amendament al acestuia a vizat redistribuirea a 10 de milioane de lei către spații verzi, regenerare urbană și consolidări. Bugetul Primăriei Capitalei pentru 2026 se ridică la 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. Aproape 3 miliarde sunt alocate pentru investiții. Președintele american Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea abia lansată de escortarea navelor comerciale care doresc să traverseze strântoarea Urmuz, așa numitul proiect Libertate, începuse luni. Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, liderul de la Casa Albă spune că a luat decizia pentru a permite Teheranului să accepte termenii acordului de pace. Washingtonul menține însă blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului care a debutat pe 28 februarie. Bayern München și PSG se luptă în această seară pentru un loc în finala Ligii Campionilor, ce va avea loc pe 30 mai. După un 5-4 pentru francezi, în meciul tur, antrenorul Luis Enrique spune că pentru a fi sigur de calificare, echipa sa ar trebui să marcheze de 3 ori pe Allianz Arena. Bavarezii au 6 trofee Champions League în palmares, în timp ce PSG vrea să-și apere titlul cucerit anul trecut. Bayern-PSG se joacă de la ora 22 și va fi în direct pe Digi Sport 1. Se încălzește și mai tare astăzi în vest, sud-vest, centru și nord. Avem mult soare, dar apar și unele norări după amiază în zonele de munte și nordul Munteniei și pot aduce averse izolate. Maximele vor fi între 15 și 29 de grade. În capital avem o zi cu cer senin și o maximă de 25 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

trebuie. Dacă te gândești un pic la vară și la vacanță, nu e problema la tine. E vremea care s-a schimbat și te duce cu gândul acolo. Și mă bucură treaba asta. E 10 și un pic, e zi de miercuri, e mijlocul săptămânii, împreună cu tine până la 13. Florin Goldic sunt pe Pro FM cu hituri, evident. Imediat am Gims, Ola Seniorita, Almut, Don't Say It's Over. Și piesa asta tare de la Alexia, Două Linii. By the way, Alexia vine mâine dimineață la radio.

0: Timp și Bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Peste pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitiv are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitiv sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
7: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
10: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
10: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
11: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
12: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam muscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
15: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
16: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
17: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
2: Pro FM Open Radio. Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
3: Funerare Militaru 0723 881930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
2: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
3: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
2: strada București,
3: între străzile Dobrogei și Portului,
2: în localitatea Unirea,
3: lângă Monumentul Eroilor,
2: și pe internet
3: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
4: Actualitatea în FM.
5: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
6: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
4: Actualitatea în FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bruno Mars, întotdeauna o plăcere să-l asculti. Foarte ușor să și cânti piesele lui. Și mai bine dacă îl și vezi cântând live pe el. Așteptăm vara, așteptăm experiențele Pro FM, pentru că acolo s-ar putea să-ți creezi niște amintiri senzaționale. Nu mai zic de story-uri, reel-uri și alte lucruri de genul ăsta. Pro FM te trimite la cele mai tari concerte și evenimente din Europa. Trebuie neapărat să fii cu urechea pe radio și cu ochii pe social media dacă vrei să vezi unde poți să mergi și cum poți să ajungi acolo fără să cheltuiești nici un leu sau euro sau dolar sau ce vrei tu. Nimic, totul pe banii noștri, da? Dar mai multe detalii în curând. Rămâi cu urechea pe radio dacă vrei să afli mai multe. Și spuneam și pe social media, pentru că acolo îți spunem foarte repede când dăm start concursului și cum poți să participi.

0: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
1: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește Fece Voluntari de la 18.30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 49, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
5: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
6: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
5: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă ai ochi la spate.
6: Super! Atunci batem palma pentru ele.
7: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
8: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
9: Durere de cap.
10: Societatea imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: FM Open Radio. Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

0: Mondial e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Bucureștiul nu stă, tu nici atât. Te miști liber în ritmul tău, atât la volan cât și în alergare. Iar pe 9 mai, orașul e al tău. Ia startul la cursa de 10 km autonom din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Autonom.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai pulpe de pui inferioare cu piele Fragedo cu 20% reducere la doar 1,79 lei de grame și înghețată Nirvana praline and cream 549 de grame cu 20% reducere la doar 49 de lei 20. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
7: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
8: This is Pro FM.

Sper că n-ai avut insomnii sau ceva. Iar apropo de lucruri sfinte, de religii noi, cum ar veni, pentru unii micul dejun e lucru sfânt. Pentru mine merge și fără, dar recunosc că pe la ora asta mă iau foame. Și mulțumesc că lui Mark a venit cu niște covrigi aici la muncă. Doamne, ce bine s-au nimerit. Știți ce e sentimentul ăla când ai mâncat ceva, ți-e poftă atunci de ceva, poate chiar de covrigi, cum sunt eu fan, și fix atunci vine un coleg cu o pungă de covrigi. Doamne, ce, deci cea mai bună veste, cea mai bună imagine, cel mai bun moment al dimineții. Pe cuvânt, îmi place și cafeaua, dar momentul ăsta în care ai un covrig exact când ți-e poftă de ceva de ronțăit, e mai de impact decât o cafea într-o dimineață. Îți face ziua, domne. Mulțumim colegilor care vin cu lucruri pe la radio așa de ronțăit și mai aduc câte ceva. Daria Lupi, câte pietre ai aruncat, și Erika Iglesias, stăm-o bine imediat pe Pro FM, rămâi!

eu la Pro FM. Toți avem câte o latură pe care o expunem așa din când în când, în anumite momente. Există un eu la muncă, nu? Există un fel de a te comporta, un anumit mod de a vorbi, o personalitate pe care o afișezi la muncă, pentru că nu poți să spui și să faci sau să te porți oricum acolo atunci când ești la muncă. E un alt eu când ești în vacanță, nu? În vacanță te comporți un pic altfel, oricum mergi cu familia, cu prietenii, cu cunoscuții, poți să te porți un pic altfel. Și e un alt eu când ești tu acasă, fără nimeni altcineva. Suntem mai mulți oameni la oaltă. Cumva trebuie să-i împăcăm pe toți și să nu-i lăsăm să fie certați unii cu alții. Cel mai important lucru, mi se pare, ca fiecare din toate aceste personalități, toți acești eu, să aibă timpul lui, domne. Adică să nu rămână unul orfan așa de timp, să ai timp să fii și cum trebuie la muncă, numai cât trebuie, nu mai mult, și acasă cu tine și în vacanță, evident, Doamne ajută la toată lumea, astfel încât să fie toți acești eu împăcați cu timpul lor, echilibru, cum s-ar spune.

0: let's start.
1: Hello, Mahambi, hello la Pro FM. Mahambi are rude prin România. Mi-aduc bine aminte, a și fost în studioul Pro FM. Cred că era cu Nicol Șeri când a venit. Foarte vesel, așa cum îl vedeți, energic în piese, așa e și în viața reală. O dulceață de băiat cum ar veni. Ai putea să petreci o vacanță, dacă tot vorbeam mai devreme despre vacanțe, cu el, el fiind de undeva dintr-o țară de-asta mai din sud. Exact, nu știu de unde. Cred că din zona africană. Am impresia, uite, chiar îmi fac mea culpa. O să caut să văd unde este originar.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul
2: Brico! La Pro FM, după ora 21, vorbim

0: fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
2: Ecom Oil. Partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil. Soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
3: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770.
4: FM Open Radio.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
3: Funerare Militaru 0723 881930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
5: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
3: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
5: strada București,
3: între străzile Dobrogei și Portului,
5: în localitatea Unirea,
3: lângă Monumentul Eroilor,
5: și pe internet
3: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
6: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

politică, mondială, e gălăgie mare acolo. Ce bine n-ar face niște liniște. Uneori liniștea nu înseamnă neapărat să fie liniște, adică să nu se audă nimic, ci înseamnă să se audă ceva care să te deconecteze de la toată situația asta. Pentru asta, sincer, votez cu muzica. Pe cuvânt, votez cu muzica.

zilei, apropo, la mulți ani celor născuți într-o zi de 6 mai, astăzi mai sărbătorim cu toții Ziua Mondială, atenție, fără dietă. Deci nu a dietei, fără dietă. Adică astăzi, dacă vrei, poți să iei și desertul ăla pe care de obicei îl ocolești, poți să mănânci un pic mai mult din ceva bun care îți place și care de obicei pus deoparte, așa că mai avem și noi grijă de kilograme, sănătate, etc. Bineînțeles, nu facem excese, pentru că atunci dăm în alte sărbători care nu se sărbătoresc acasă, ci pe la doctor. Dar astăzi este Ziua Mondială No Diet Day.

0: cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpata în turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Pe configurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitat e ritmul tău.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99.

0: Kaufland. Ieftin și bun!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Știm! Ai un feed impecabil!
3: Noi doar îl facem să danseze! Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

vecinii mele, care se ține aici pe Pro FM în fiecare zi, de luni până vineri, de la 13 până la 16. Eu sunt Miruna și am cuvintele la mine pentru că am o stare foarte bună. V-am văzut toate piesele pe care mi le-ați trimis deja pe WhatsApp pe

0: la oră, ca să fiu sigură că nu muncesc deloc azi. 0771001872, hai, te aștept acolo.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
10: Muzică în boxe. Content în feed.
11: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Love de la Tokyo Hotel, sau zic eu acum pe Pro FM, 13:30. Bună după amiază, doamnelor și domnilor, de la 24. Uite așa, cu mâinile la spate, stăm ca a venit vara, din punctul meu de vedere. Când am plecat de acasă și am vrut să văd cu ce să mă îmbrac, am văzut că erau 21 de grade, asta însemnând acum o oră și ceva și deja sunt 24 și o să avansăm până la 26 azi. Altfel, doamne.

6 și Sibiu 25. În cazul în care vă interesează cum mă interesează și, și pe mine, care va fi situația în weekend, văd așa că în continuare arată vineri, sâmbătă și duminică ploaie, dar în temperaturi cuprinse între 20 și 25 de grade.

FM 13 și 53 de minute, cel mai frumos mesaj pe care l-am primit pe WhatsApp și nu era de la o fată, a primit acum 10 minute, a fost de la un băiat în care mi-a zis atât. Era una, poate am și eu noroc astăzi,

0: cele mai bune gusturi din lume și ora viitoare dorința ta mi-este poruncă și voi pune piesa pe radio, așa că rămâneți cu mine.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combină frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
5: FM Open Radio. Actualitatea în FM.
6: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
7: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM, doar pentru voi.
5: Actualitatea în FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Spectacolul campionilor e în direct la DigiSport 1.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai cașcaval de Laco de Sembiș 350 de grame cu 25% reducere la doar 16,29 lei și vin alb sau roșu sec, făurar 750 de mililitri cu 25% reducere la doar 29 de lei 39. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Trenduri, muzică, energie.
12: Exact ce cauți.
13: Yes!
12: Și da, avem și social fun.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

I Just Mind de la Bruno Mars, au zic acum pe Pro FM, 14:25. Bună după amiaza, bună după amiaza și bine te-am găsit în a doua oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16 mai stau cu tine pe Pro FM și am ora asta așa pentru tine. Forever Young de la David Guetta, am și Birds of a Feather de la Billie Eilish, am și Radiance de la Dave, am și 7 zile nu știu de tine de la Florian Rușina și am și cu tălpile goale ca să ne bucurăm de vremea asta frumoasă de la Mira. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM și dacă ai piese mai mișto, 077 100 1872.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Bucureștiul nu stă, tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă, Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Aflu-

0: pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Radiant, s-a auzit cu Miruna.
1: Oh.
0: Până la 4.
2: Așa, bun, bine. Am vrut să te anunțe Pro FM-ul că eu eram, ok.
0: Radiance de la Tip s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 14 și 38 minute, doamnelor și domnilor. Am venit cu piesa mea pentru change the vibe și pentru că în sfârșit avem 20 și aproape 5 de grade aici în București în momentul de față, cât am eu emisie. Și e o premieră, trebuie să pun piesa Veri din 2016. 15, scuze. Acum am văzut 2015. Ne pregătea pentru vara aia mișto din 2016.

Shaggy sau Zichir acum pe Pro FM. Doamnelor și domnilor, vreau doar să vă anunț că faceți ce vreți voi din mine. Nu se poate. M-ați coruptul la trecută că vreți Justin Bieber. Eu acum mă prefac ca și cum n-aș vrea, știți? Și eu o să ascult.

0: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
1: Open Radio. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

Ok, foarte entuziasmat. Wow. Bine. Credeți-mă, e mult mai fericit de la ora 19 când își începe emisia. Rest nu-și găsește locul, știți că el nu mai e aici pe

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
5: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
11: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

dar ce? Cine te-a mințit că pentru mine e o bucurie ultima oră de program? Din contră, poate plâng între pauze, că știu că mă duc acasă și nu mai am cu cine să vorbesc. Mie îmi place, fac treaba asta pentru că îmi place. Îmi place să petrec timp cu voi. Gata, am zis frumos, bine. Ora asta am așa, Adore You de la Harry Styles. Am și Turn the Lights Off de la Kato. Am Nimeni Nu Ne Poate Despărți de la Juno și Joe. Mai am pentru tine Circles de la Post Malone. Uite, dacă am ascultat ora trecută Boogie with a Hoodie, trebuia să fie și Post Malone ora

0: convertit. Hai, rămâi cu mine!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: La Pro FM, după ora 21,

0: fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
3: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: A schimbat planul de 3 ore azi.
3: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Pe configurare traseu.
3: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
3: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
3: Nelimitați ritmul tău.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 7 și 10 mai ai fistic copt și sărat Natline 200 de grame cu 30% reducere la doar 26 de lei 31 prin card Connect. Și pastă de dinți Colgate Max White Charcoal 75 de mililitri cu 35% reducere la doar 16 lei 49. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
2: Funerare Militaru 0723 881930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
3: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
2: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
3: strada București,
2: între străzile Dobrogei și Portului,
3: în localitatea Unirea,
2: lângă Monumentul Eroilor,
3: și pe internet
2: la adresa www.funeraremilitaru.ro.

meteorite, așa frumos, nu la pastiluțe, ci direct de la soare, de la sursă. În Iași văd 27 de grade. Wow, alo, ce frumos acolo la mama mea acasă. Să vezi imediat un mesaj după. Ne, mai ca la mine decât la voi. Cluj-Napoca 26, Brașov 24, Timișoara 25, Constanța 18 grade, Alba Iulia 26,

0: auzim mâine tot așa de la 13 la 16. Miruna, am fost, rămâi pe Pro FM. Pupi, pa!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
2: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
0: Super, așa rămâne.
3: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Astăzi, Corvinul Hunedoara întâlnește FC Voluntari de la 18:30, live pe Digisport 1. Și tot pe Digisport 1, Bayern și PSG ne încântă din nou în semifinalele UEFA Champions League, live de la ora 22. Spectacolul campionilor e în direct la Digisport 1.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: acest sentiment de libertate începem actualitatea în FM dintr-o zi de miercuri, 6 mai, Set Me Free, ora 16. Deschidem actualitatea în FM alături de Sandu Alexandru și cele mai fierbinți știri.
1: Salutare tuturor! Sunt Sandu Alexandru și ascultați Stil FM Pro. Iată principalele știri și informații de astăzi, 6 mai 2026, pentru regiunea Călăraș, Oltenița, Lehliu, Slobozia și sud-estul României. Primăria Călăraș a confirmat reluarea oficială a lucrărilor de modernizare la Piața Mare, un proiect strategic pentru comerțul local. Consiliul Local Călăraș a aprobat trecerea unui teren de peste 8.000 de metri pătrați către Consiliul Județean pentru proiecte de amenajare în zona Plaja Tineretului. Se fac pași importanți pentru noul sistem de transport public 2026, care va include trasee noi, inclusiv zona Brico Depot și un operator privat. Retromobil Club revine în Călăraș cu peste 70 de automobile istorice care vor defila pe străzile municipiului. Poliția rutieră desfășoară verificări intense în tot județul Călăraș, vizând autobuzele și camioanele pentru a asigura siguranța transportului de persoane și mărfuri. Lucrările la noua piață din municipiul Oltenița sunt în plină desfășurare. Administrația locală a anunțat că proiectul vizează nu doar spațiile de vânzare, ci și modernizarea căilor de acces și a zonelor de parcare adiacente pentru a fluidiza traficul în zona centrală. Continuă programul de reparații pe străzile secundare din Oltenița, primăria prioritizând în această săptămână zonele unde au fost finalizate recent intervențiile la rețelele de utilități. Se lucrează la documentația pentru achiziția de noi echipamente medicale prin fonduri europene. Spitalul din Oltenița rămâne un punct critic pe agenda administrativă, urmărindu-se reducerea timpilor de așteptare la compartimentul de primiri urgențe. EcoAqua Oltenița. Se desfășoară lucrări punctuale de întreținere a rețelei de apă, ceea ce poate cauza scăderi de presiune pe anumite străzi din cartierele periferice pe parcursul zilei. Un bărbat a fost interceptat de forțele de ordine în apropierea unor școli din municipiul Oltenița, având asupra sa un piston cu aer comprimat încărcat. Arma a fost ridicată în vederea confiscării, iar persoana în cauză este cercetată pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, incidentul ridicând semnale de alarmă privind siguranța în zonele școlare. Orașul Lehliu Gară se află într-un amplu proces de modernizare cu proiecte care au termen de finalizare anul acesta. Printre cele mai importante se numără reabilitarea Spitalului Orășenesc, a Liceului Alexandru Odobescu, inclusiv internatul și cantina, a Casei de Cultură și a sediului primăriei. Continuă lucrările de anvelopare și modernizare termică pentru blocurile 8 până la 12 și 32 din Lehliu Gară, o investiție de peste 11 milioane de lei, menită să reducă costurile de întreținere pentru locatari. Lehliu Gară își consolidează poziția de pol industrial în județ. Noua fabrică de panouri sandwich, o investiție de 20 de milioane de euro, este acum complet operațională, contribuind la bugetul local și oferind locuri de muncă stabile pentru locuitorii din zonă și din satele aparținătoare. Consiliul Local Slobozia a adoptat o hotărâre prin care jocurile de noroc sunt interzise pe teritoriul municipiului, cu excepția activităților gestionate de Loteria Română. Primarul Alexandru Potor a declarat că măsura a fost aprobată în unanimitate, Slobozia alăturându-se astfel listei orașelor care elimină sălile de păcănele și pariuri din spațiul urban. Servicii Publice Slobozia a pus la dispoziția cetățenilor o nouă parcare de 100 de locuri în zona cimitirului Bora, pentru a fluidiza traficul în perioadele aglomerate. Sportivii secției de caiac canoe a CSM Călăraș participă la campionatul național de primăvară, fiind reprezentate nume precum Andrei Băcanu și Dragoș Enciu. Echipa Dunărea Călăraș se află în linie dreaptă pentru ultimele meciuri din play-off. Staful tehnic pune accent pe recuperarea jucătorilor după etapa de weekend, pregătind deplasarea următoare care poate decide configurația podiumului. Juniori U19 și U17 azi au avut loc ședințe tactice și antrenamente specifice pentru grupele de elită ale Dunării Călăraș, care evoluează în campionatele naționale de juniori, unde ocupă poziții onorabile la mijlocul clasamentului. Noile terenuri sintetice din zona Dumbrava Minunată sunt deschise pentru rezervări conform noului regulament aprobat de primărie. Facilitatea dispune de nocturnă și este destinată atât competițiilor școlare, cât și amatorilor de fotbal din oraș. Programul bazinului de înot include sesiuni speciale pentru sportivii legitimați la CSM Călăraș, care beneficiază de acces gratuit pentru pregătirea fizică generală. Pugiliștii călărășeni antrenați la sala de sub tribuna stadionului municipal și-au intensificat programul de sparing. Se urmărește definitivarea lotului care va reprezenta județul la viitoarele ediții ale Cupei României pentru cadeți și juniori. După afilierea oficială la Federația Română de Șah, secția din Oltenița, condusă de profesorul Gheorghe Păun, a început pregătirile pentru participarea la primele turnee oficiale. Tinerii șahiști oltenițeni se antrenează astăzi la sediul clubului, Sportul Minții câștigând tot mai mulți adepți în oraș. Secția de box a CSM Oltenița continuă pregătirea specifică pentru turneele naționale de amatori. Antrenorii locali se concentrează pe tinerii care au impresionat recent la Cupa Iepurașului, încercând să mențină tradiția pugilistică a orașului de la malul Dunării. Gazonul și tribunele stadionului municipal Oltenița sunt întreținute pentru a oferi condiții optime la meciurile de acasă. Accesul publicului la antrenamentele deschise ale echipei de fotbal este permis în limita spațiilor amenajate. După remiza de luni, 2-2, în care victoria a fost pierdută, echipa de fotbal Unirea Slobozia se află pe locul 9 în play-out, loc retrogradabil. Antrenorul și staful tehnic au programat o ședință de analiză video pentru a corecta greșelile din defensivă care au dus la pierderea punctelor prețioase. Toată atenția se îndreaptă către partida de luni, 11 mai, împotriva celor de la FCSB. Este un meci de totul sau nimic pentru ialomițeni, care au nevoie de puncte pentru a spera la salvarea de la retrogradare sau măcar la un loc de baraj. Performanță istorică la Kempo. Sportivii de la CSM Unirea Slobozia s-au întors recent de la campionatul mondial de Kempo cu o recoltă impresionantă de medalii. Aceștia sunt felicitați în cadrul comunității locale pentru cele 3 titluri de campioni mondiali obținute, confirmând Slobozia ca un punct de referință pe harta artelor marțiale. Echipa feminină de handbal CSM Unirea Slobozia a încheiat sezonul competițional cu o victorie morală importantă, 26-25 cu Neptun Constanța. Conducerea clubului evaluează performanțele individuale în vederea stabilirii lotului pentru sezonul viitor, obiectivul fiind atacarea promovării în Liga Florilor. Meteo. Cerul va fi mai mult senin până spre seară. Maximele se mențin în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Vântul suflă slab până la moderat cu intensificări ușoare. Indicele UV este ridicat, nivel 6 până la 7, deci se recomandă protecție dacă stați afară în intervalul 11 până la 16. Presiunea atmosferică este în scădere ușoară, ceea ce favorizează formarea norilor de furtună spre seară. Rămâneți pe Stil FM pentru actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu. Sunt Sandu Alexandru și vă doresc o zi de miercuri excelentă în continuare.
2: Actualitatea în FM.
3: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
0: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
2: Actualitatea în FM.

că este miercuri, ne reauzim la Actualitatea NFM pe frecvențele Stil FM Radio. Sunt Ana Maria Gonciu, îți spun bine te-am regăsit până la ora 18. Suntem împreună aici pe frecvență. Timp de 2 ore aducem în prim plan subiecte importante din actualitatea locală, dar și momente de reflexie despre viață și echilibru. Haideți să le luăm pe rând, ne pregătim la ora 16 și 30 de minute să discutăm cu doamna dr. Camelia Truică din cadrul DSP Călăraș despre campania de informare și vaccinare desfășurată în comunitățile din județ, iar în partea a doua emisiunii Nicoleta Ignat, maestru Reiki, ne va invita la o discuție despre viața în acord divin. Ne ascultați pe frecvențele din Călăraș, dar și din Oltenița, însă ne puteți asculta și online live. O după-amiază excelentă tuturor, oriunde v-ați afla, rămânem alături de Jason Derulo, Savage Love. Să fie o după-amiază relaxantă, frumoasă și, de ce nu, alături de persoanele dragi vouă.

Voi când ați stat ultima dată la masă cu prietenii fără să apară cel puțin un telefon pe masă? Un studiu recent publicat de Euronews trage un semnal de alarmă destul de bizar. Vorbim mult mai puțin decât o făceam în urmă cu 20 de ani și, deși suntem conectați non-stop pe WhatsApp sau Instagram, interacțiunea aceea reală față în față este în scădere liberă. Practic am ajuns să ne dăm mesaje cu persoana din camera alăturată în loc să "Hei, Florin, vino încoace!" strigăm la ea. E viața modernă, de vină sau pur și simplu le-am nevit noi? Până vă gândiți dacă mai știți vocea prietenului vostru cel mai bun sau doar emojiurile lui preferate, eu zic să lăsăm muzica să vorbească pentru noi și chiar dacă în urmă cu vreo 20 de ani și mai bine au fost acuzații de playback, trebuie să recunoaștem că cei de la Milli Vanilli au fost un fenomen, iar melodiile lor au sunat tare, tare bine. Girl, I'm gonna miss you!

0: La Ginecoprim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 31 de minute, vă spuneam în deschiderea emisiunii că vom vorbi la ora 16 și 30 de minute despre o campanie care a fost dusă cel puțin timp de 2 săptămâni de zile, o campanie de informare și vaccinare derulată de Crucea Roșie Călăraș alături de Direcția de Sănătate Publică și în care echipele au mers direct în comunități pentru a discuta cu părinții și a încuraja vaccinarea. Alături de noi se află medicul epidemiolog, doamna dr. Camelia Truică, din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Călăraș. Vă salutăm și vă spunem bine ați revenit la Actualitatea în FM.
1: Bine v-am găsit! Doamna, mă bucur de invitație, mulțumesc!
0: Cu mare drag, mai ales că v-am întâlnit acolo, pe teren, așa cum s-a întâmplat și în perioada aceea grea a pandemiei, în care am ținut foarte mult legătura cu dumneavoastră și ne-ați oferit foarte multe informații atunci. Vă mulțumim și faptul că de această dată reveniți alături de noi. Să vorbim despre un subiect sensibil, cum este cel de vaccinare, și cred că este o situație cu care este sigur o situație cu care ne confruntăm la nivel național. De ce părinții, care sunt, iată, ca mine, da, care am fost vaccinați la rândul nostru când eram mici, au ajuns să nu-și mai dorească să le fie vaccinați copiii și să transmită asta din generație în generație?
1: Sunt foarte multe cauze care au dus la scăderea încrederii populației în vaccinare, în vaccin. Sunt foarte mulți factori care au contribuit la situația asta. Ea nu a venit așa dintr-o dată, din neant. S-a instalat treptat și fiecare avem cumva partea noastră de vină. Pe de-o parte, părinții care nu se informează din surse autorizate, care nu și-au informațiile de la personalul medical, în primul rând de la medicul de familie, la care apelează de câte ori au nevoie, de câte ori au probleme de sănătate ale copilului sau ale lor personale, și probabil și comoditatea lor îi îndeamnă sau favorizează să-și obțină informațiile din alte surse, care de cele mai multe ori se dovedesc a nu fi benefice. Cred că am contribuit și noi, personalul medical, din lipsă de timp. Poate am considerat că este ceva trecător și că oamenii vor înțelege că vaccinul este foarte important, că vaccinarea este cea care a dus la eradicarea variolei, care a făcut ca Europa să devină liberă de circulația virusurilor poliosălbatice, să nu mai vedem în vremurile noastre cazuri de poliomielită, să nu mai vedem cazuri de difterie. Probabil și în situația noastră de lipsa timpului, în situația părinților, probabil și faptul că au o responsabilitate, le oferi informațiile, dar ei sunt cei care trebuie să decidă și probabil că amână să ia această decizie și tot amânând, până la urmă copilul nu este vaccinat, este expus unor riscuri. De asemenea vreau să subliniez faptul că

0: pur și simplu au fost comunicate ca și reacții ale vaccinurilor, evenimente care au coincis
1: cu acel moment.
0: Cu acel moment, dar care nu au nicio legătură cu vaccinarea. Cert este că toți trebuie să ne implicăm. În primul rând, personalul medical trebuie să se implice pentru a acorda mai mult timp comunicării cu populația, în principal cu părinții.
1: Aici ne referim mai mult la medicii de familie, doamnă doctor, cam ei sunt interfața cu oamenii care au nevoie de acest suport, în primul rând, și...
0: Da, ai dreptate, dar nu aș pune numai pe seama medicilor de familie, că în definitiv toți medicii avem o responsabilitate pentru sănătatea populației și avem obligația de a furniza informații corecte. Și dacă vrei, mă gândesc și la alte specialități, mă gândesc că vaccinarea nu se adresează numai copiilor, se adresează la orice vârstă.
1: Adevărat.
0: Și adolescentului și adultului vârstnicului, da? Și sunt persoane care, prin afecțiunile pe care le au, apelează mai frecvent la anumiți specialiști, nu știu, sunt bolnavi de inimă și merg frecvent la cardiolog. Atunci ar trebui și specialistul să încurajeze și să spună: tu ai o afecțiune cardiacă, pentru tine o gripă, o infecție cu pneumococ poate fi foarte severă sau, Doamne ferește, ți poate produce complicații care pot evolua chiar letal. Și atunci recomandarea mea fermă ar fi să te vaccinezi împotriva gripei, împotriva pneumoniei.
1: Am înțeles.
0: Sunt foarte multe specialități, da. Sunt diabetologii, sunt oncologii, sunt pneumologii, sunt ginecologii, pentru că o gravidă, în primul rând, ascultă sfatul ginecologului și mai pe urmă al medicului de familie, și atunci și ginecologul ar trebui să vină cu recomandarea pentru vaccinările care sunt recomandate gravidei. Deci toți avem responsabilitatea de a ne face timp și a informa fiecare persoană care ni se adresează referitor la vaccinare, la efectele benefice ale vaccinării.
1: Practic, în cadrul acelui consult, 2 minute ar trebui să fie alocate și acestei informații și să le explice de ce ar fi fost bine dacă erau vaccinați într-un anumit mod, eu știu, pentru o anumită afecțiune sau o boală pe care ei au declanșat-o.
0: Corect.
1: Și ar fi putut să aibă un stadiu mai... mai puțin avansat sau deloc, să reușească să treacă mult mai ușor peste anumite afecțiuni.
0: Corect, și eu cred că pentru multe persoane informația din partea medicului, medicului specialist, are greutate și cred că nu trebuie să-și aloce foarte mult timp medicul specialist pentru a face recomandarea. Și de asemenea, medicul de familie nu trebuie să rateze niciun contact pe care îl are cu un pacient de pe lista proprie pentru a-i reaminti ce vaccinări i se recomandă în funcție de vârstă și a reaminti în situația în care pacientul respectiv are copii, că obligatoriu acesta trebuie să fie informat și să aleagă vaccinarea dacă dorește ca să aibă un copil sănătos. Sunt eforturi foarte mari pe care, în definitiv, noi toți le facem, statul român le face, pentru că aceste vaccinuri, chiar dacă sunt asigurate, cele care sunt asigurate prin achiziție centralizată, sunt destul de scumpe și noi toți contribuim la achiziționarea acestora. Dar să nu uităm că în cazul apariției unei boli prevenibile prin vaccinare, cheltuielile sunt și mai mari și nu vorbim numai de costuri materiale, că pot fi și alte costuri, sunt și alte sacrificii pe care familia afectată, pe care o unitate medicală, pe care sistemul medical trebuie să le facă după.

0: cer, apar cazuri de boală transmisibilă,
1: prevenibilă
0: prin vaccinare sau în cazul epidemiilor cu atât mai mult. Și dacă ne referim la campania de informare și de vaccinare care s-a derulat, trebuie să ne amintim că România tocmai a trecut printr-o epidemie de rujeolă, epidemie care a afectat un număr foarte mare de persoane la nivel național. Au fost peste 30.000 de cazuri, au fost 30 de decese, dar efectele finale ale epidemiei încă nu le cunoaștem, pentru că știm că există acel risc de apariție a cazurilor de panencefalită sclerozantă subacută la un interval de ani de zile după ce copilul a trecut prin rujeolă.
1: Adică efectele continuă mult în timp față de ceea ce vedem în acest moment.
0: Exact. Deci efectele, încă nu știm care vor fi efectele finale, care sunt efectele finale ale epidemiei prin care am trecut. Și evident că niciun părinte, dacă este corect informat, dacă ai răbdare să explici care sunt riscurile bolii și care sunt beneficiile vaccinării, niciun părinte nu-și dorește ca să aibă probleme de sănătate copilul lui, dacă îi explici. Într-un final, cred că un procent tot mai mare de părinți vor accepta vaccinarea.
1: Să spunem că dumneavoastră ați fost într-o zonă precară din punct de vedere al educației aici în Călăraș. Vorbim despre cartierele Livada și Oborul Nou, vorbim și despre orașul Budești. V-ați dus în comunități în care, într-adevăr, cred că din multe puncte de vedere aceasta nu doar educația pe vaccinare, ci în general are de suferit. Spuneți-mi ce ați întâlnit acolo, care a fost impactul mai întâi informării, pentru că a început cu o campanie de informare, după care a urmat cea de vaccinare, și care este rezultatul final?
0: În ceea ce privește partea de informare, oamenii au fost destul de deschiși, adică au fost foarte puține persoane care din stat au zis nici nu vreau să aud, nu vreau să discutăm acest subiect, eu sunt hotărât, nu l-am vaccinat și nu o să-l vaccinez niciodată și nici nu-ți permit să intri să discuți cu mine. Dar marea majoritate a persoanelor cu care am discutat au fost persoane deschise care au acceptat dialogul, care au pus întrebări, bine, unele care probabil, repet, nu aveau niște temeri care nu au legătură cu vaccinul, dar care s-au tot rostogolit așa ca fake news-uri și care au ajuns inclusiv în aceste medii care sunt lipsite de informație și de, cum spuneai tu, și de educație. Deci au ascultat marea majoritate, au pus întrebări sau au arătat chiar interesați. Iar în ceea ce privește partea de vaccinare, vaccinare care efectiv s-a desfășurat în 3 zile, în data de 28 în cartierul Livada, în 29 în cartierul Obor și în 30 în cartiere selectate din orașul Budești, am reușit să administrăm 206 vaccinuri cumulat cele 3 zile în zonele pe care le-am menționat.
1: Vreau să-mi spuneți dacă e mult, e puțin?
0: Asta urma să spun. Probabil că pare puțin la numărul de restanțieri pe care îi avem, care sunt înregistrați, pare puțin, dar totuși faptul că am reușit să administrăm 206 doze de vaccin este ceva care ar trebui să ne încurajeze, să ne stimuleze ca să continuăm astfel de acțiuni. Pentru că între copiii pe care i-am vaccinat au fost și copii care de la naștere nu au primit nicio doză de vaccin, nici măcar au fost și copii care nici nu se aflau pe lista vreunui medic de familie, da? Care în Registrul Electronic Național de Vaccinări figurează nepreluați din maternitate.
1: O, Doamne!
0: Figurează nepreluați pentru că nu au fost preluați în evidența unui medic.
1: Într-un mod oficial, da?
0: Da, în mod oficial. Deci, sunt lucruri care ar trebui să ne dea motivație de a continua. Dintre cele, în primul rând, când s-a stabilit, când s-a planificat această campanie de recuperare, scopul principal se adresa vaccinării eroier, vaccinării împotriva rujeolei, rubeolei, oreionului. Din cele 206 doze de vaccin care au fost administrate, 98, deci aproape jumătate din doze au fost doze de eroier, cei mai mulți dintre ei, neavând nici celelalte vaccinări asigurate, s-au administrat și alte vaccinuri care sunt asigurate prin Programul Național de Vaccinare.
1: Foarte interesant că ați fost pregătiți să interveniți în sensul ăsta și să aveți acolo ce trebuie pentru astfel de situații. Foarte interesant.
0: Da. Okay. Aveam și dacă erau solicitări mai mari, da, dar repet, ne bucură și aceste realizări. Asta dovedește că dacă vom repeta, dacă vom reveni, dacă vom insista, pe măsură ce părinții copiilor care au fost vaccinați acum vor constata că nu au fost
1: probleme,
0: reacțiile la care se așteptau, nu au fost probleme, evident.
1: Vor povesti?
0: Sperăm ca să povestească și să câștigăm și alte persoane și să crească încrederea și a celor din jurul lor, cărora o să le spună.
1: Știți cum este, doamna doctor, acum îți spune doctorul, spune doctorul dacă îți spune vecinul tău de lângă tine în care tu ai parcă la un moment dat mai mare încredere decât în doctorul pe care nu-l cunoști, atunci zici, mă, chiar așa a fost? Hai să încerc și eu. Când preconizați că ar putea fi o următoare campanie? Sau cum ați gândit după ce s-a încheiat tot acest moment?
0: Păi, în primul rând, va trebui să fie o campanie în luna iunie ca acelor copii care au peste 5 ani și care acum au primit prima doză de eroier să le asigurăm cea de-a doua doză care trebuia să o primească la 5 ani pentru a le asigura imunitatea pentru restul vieților. Deci ar trebui în luna iunie să repetăm pentru administrarea celei de-a doua doze pentru cei care au primit acum doza 1 și de ce nu pentru a vaccina și dintre cei care acum, deși când ne-am deplasat în comunitate, ne-au promis că vor veni în centrele care au fost amenajate în scopul vaccinării și nu au venit.
1: Da.
0: Și ne gândim că poate au existat și motive obiective. Că, de exemplu, în Livada ni s-a spus că sunt foarte mulți părinți
1: plecați
0: din țară, da, și că vor reveni începând cu sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie.
1: Motiv pentru care, dacă nu există hârtii făcute, nu puteți să vaccinați copiii, corect? Ca
0: da,
1: să fie un reprezentant legal.
0: Nu neapărat, dar sunt copii care sunt lăsați în grija bunicii sau în grija mătușii și nu vroiau să-și asume o responsabilitate.
1: Așa,
0: și iar la Budești a mai contribuit un factor că a plouat toată ziua, de dimineața până seara. Motiv pentru care după ce s-a vaccinat la centru care era amenajat în fostul spital din Budești, când am văzut că ploaia nu are de gând să se oprească și era și foarte frig, și deplasându-ne în teren în săptămâna anterioară, știam și care sunt condițiile și posibilitățile lor de deplasare până la centru de vaccinare, așa că ne-am deplasat noi și s-au efectuat chiar vaccinări la domiciliu
1: pentru... acolo unde știați că sunt copii care pot fi vaccinați.
0: Acolo unde, unde știam că sunt copii și în zonele care sunt și departe de centru de vaccinare, pentru că Aproziu, de exemplu, nu știu să spun câți kilometri sunt, dar sunt 3-4 kilometri de la
1: Corect, de la Aproziu,
0: de Budești până... Nu aveau, mai ales în condițiile în care toată ziua a plouat, a fost frig, a bătut vântul și...
1: Parcă și vremea a fost potrivnică, da? Deci e una dintre provocările din teren. Alte provocări pe care le-ați mai întâlnit și peste care, nu știu, ați reușit să treceți sau nu?
0: Păi nu provocare, dar am avut o situație chiar interesantă la Obor. Un adolescent în arest la domiciliu care dorea să se vaccineze, dar nu se putea deplasa la centru și atunci în situația lui s-a deplasat echipa la domiciliu pentru a fi vaccinat. Bun, au fost și situații în care nu știau și de fapt nu ei, adulții care îi însoțeau, nu știau corect numele, prenumele, data nașterii.
1: Cu alte cuvinte, nu aveau acte de identitate? Sau nu le aveau asupra
0: aveau
1: lor?
0: Acte, dar, da, nu, au venit până la urmă cu actele de identitate, dar ei ne spuneau un nume, un prenume, îi căutam și pe listele care deja le generasem cu restanțierii și în registru electronic de vaccinări nu-l găseam. Și când revenea cu actul de identitate, constatam că de fapt...
1: Era o altă persoană?
0: Îl chema altfel, nu. Persoana era numai
1: era
0: că
1: o altă
0: nu-l
1: persoană
0: chema
1: în
0: cum...
1: acte.
0: Da, da. Au fost întâmplări care ne-au încântat, copiii din Obor care au fost vaccinați, după ce s-au vaccinat, alergau pe străzi și strigau copil bine, ei inversaseră, că deviza era copil vaccinat, este copil egal copil protejat, ei strigau copil vaccinat, copil protejat, copil vaccinat, dar oricum... A fost ceva care ne-a încântat și de fapt ei transmiteau informația mai departe
1: exact,
0: în comunitate. Erau exact, da. Da. Au fost și evenimente plăcute legate de această acțiune. Pe cele neplăcute nu vrem să ni le amintim.
1: Le păstrați acolo?
0: Exact, da. Cele neplăcute, nu știu, le punem într-un sertar și sperăm că acele plăcute să fie cele care să ne dea imboldul pentru a continua și nouă și celor cu care am colaborat. Pentru că ai spus de Crucea Roșie, care au mers cu noi, ne-au acordat suport nouă, dar și persoanelor din comunitățile în care ne-am deplasat, dar în afară de colegii de la Crucea Roșie, bine, colegii că suntem colegi și vecini, mă rog.
1: Așa este.
0: Dar în afară de colegii de la Crucea Roșie, trebuie să spun că am avut și sprijinul autorităților locale la Călăraș și centrele de vaccinare au fost amenajate în spații ale autorității publice locale Călărași, centrele de zi din Livadă și Obor, iar în Budești, în fosta cameră de gardă a spitalului. De asemenea, am avut ajutor din partea asistenților medical comunitari din Călărași și din Budești.
1: Mm-hmm. Dar și medici de familie ați avut alături?
0: Și am avut, da, bineînțeles, am avut și medici de familie și aș vrea să spun că în afară de faptul că au fost poate numărul medicilor de familie care au desfășurat efectiv activitate în centrele de vaccinare organizate în zilele în care am stabilit vaccinarea în centre, pare mic, dar pe lângă medicii care au activat în centrele de vaccinare, a fost, totul s-a simțit la nivelul majorității medicilor de familie din județ, implicare în acțiunea de informare, de mobilizare, vaccinare, de recuperare la vaccinare, pentru că în luna aprilie am reușit să vaccinăm ca număr total de vaccinări la nivel de județ mult mai multe persoane decât în lunile anterioare, deci se vede că s-au implicat și ei în acțiunea de recuperare la vaccinare și eu sper că toți ne vom menține acest ritm și vom continua să recuperăm cât mai mulți copii la vaccinare.
1: Vă mulțumesc tare mult, doamna doctor, pentru toate informațiile cu care ați venit, extrem de interesante și de importante și sper ca cei care ne ascultă să transmită la rândul lor mai departe și să spună că este important că atunci când va avea loc și va fi anunțată o nouă campanie de vaccinare, că știm, la internet are acces aproape toată lumea, inclusiv în cartierele menționate de dumneavoastră, și atunci e foarte important ca cei care au trecut prin acest să spunem, experiment sau prin moment de vaccinare, că până la urmă nu e experiment, este un moment extrem de important. Au văzut că nu s-a întâmplat nimic, totul a decurs așa cum trebuie, se simt bine copiii, dar și adulții, să fie cât mai mulți data viitoare când veți merge pe teren la o nouă campanie de vaccinare. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Cred că am pierdut legătura cu doamna doctor, îi spunem toate gândurile noastre bune, îi le transmitem, mulțumim pentru informațiile bogate pe care ni le-a dat, 16:57 de minute, vă reamintesc, alături de noi în direct s-a aflat doamna doctor Camelia Truică din cadrul Direcției de Sănătate Publică din Călăraș, care ne-a vorbit despre campania de informare și vaccinare ROR desfășurată în comunitățile din județul nostru.

Frig, de ce e frig? Dacă e prea cald, de ce este așa de cald? Cam așa facem de regulă în fiecare an. Trecem de la ghete direct la sandale. Nu suntem departe de acest adevăr, pentru că după o săptămână tare friguroasă, sau mai bine spus, după săptămâni friguroase, iată că am ajuns la momentul în care putem spune că ne-am bucurat de vreme tare, tare frumoasă așa dintr-o dată. Astăzi am avut 24 de grade Celsius maxima, iar la noapte vom avea o temperatură de 7 grade Celsius. Haideți să vedem totuși ce spun meteorologii, cum va fi vremea mâine, dar și în acest weekend. Joi se anunță o vreme plăcută cu temperaturi ușor chiar mai ridicate, adică maxima va atinge 25 de grade Celsius, cerul va fi parțial înorat, iar vântul va continua să sufle moderat. Vineri temperaturile cresc până la 26 de grade, însă cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei. Noaptea rămâne norată cu minime de 13 grade Celsius. Sâmbătă valorile termice vor scădea ușor până la 22 de grade, iar cerul va fi predominant noros. Spre noapte vremea se va îmbunătăți treptat, iar cerul se va însenina până dimineață pentru a ne oferi o zi de duminică echilibrată, cu 24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea în jur de 13 grade Celsius. Pe scurt, următoarele zile aduc temperaturi plăcute de primăvară cu valori între 22 și 26 de grade, alternanță între soare, nori, vânt, în general slab. Cu alte cuvinte, dacă vrem să vedem partea plină a paharului, putem spune și noi, precum Ed Sheeran, All It's

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, ne aduse la ora 17 și 18 minute, o zi de miercuri 6 mai. E bine, ușor, ușor ne apropiem de ziua Europei, pe care mulți se pregătesc să o celebreze, și putem vorbi atât de elevii de liceu, dar și de autorități care îi invită pe aceștia să se manifeste într-un cadru cât se poate de frumos. Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș și Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraș, împreună cu Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu din Călăraș, vă invită chiar mâine să luați parte la un eveniment dedicat celebrării Zilei Europei sub genericul Europe is Here. Evenimentul va avea loc în data de 7 mai, adică mâine, începând cu ora 10, la Palatul Sociocultural din Călăraș. Programul va aduce în prim plan atât dimensiunea culturală, cât și cea a diversității europene, prin mai multe momente artistice de muzică și dans folcloric, experiențe culturale autentice și chiar o incursiune, atenție, gastronomică, cu specific național și internațional, adică puteți mânca fără să plătiți, ba chiar, cine știe, papilele voastre gustative să fie foarte, foarte răsfățate cu o serie de lucruri pregătite special pentru voi și, bineînțeles, care să fie 100% românești sau din altă zonă a Europei, pentru că veți vedea acolo, fiecare sigur va avea, cred că, stegulețul țării pe care o reprezintă. Așadar, sunteți așteptați cu drag să faceți parte din această sărbătoare a Europei, iar acesta este abia începutul, pentru că în următoarele zile va continua seria manifestărilor dedicate Zilei Europei, pe care o sărbătorim de altfel în data de 9 mai. Păi, dacă vorbim din Europa, tot acolo se află, sau mai bine zis, chiar în România, chiar aici, Taxi și Delia, Inima mea de 16 ani în câteva momente.

și aici pe ani. Crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Nu știu cum ați avut voi ziua, dar pentru a vă face mai frumoasă, mai ales dacă aveți acasă un patruped care vă așteaptă dând din coadă de zor, se spune că inteligența artificială ne va lua joburile, dar uite că mai nou salvează și vieți la care nici măcar medicii nu mai sperau. Un antreprenor tech din Australia, pe nume Paul, a refuzat să accepte diagnosticul crunt primit de cățelușa lui, cancer incurabil, așa că ce-a făcut? S-a pus la masă cu ChatGPT-ul, dar și cu alte modele de inteligență artificială și a început să caute soluții. Nu s-a oprit până când n-a ajutat cercetătorii să creeze primul vaccin personalizat împotriva cancerului pentru un câine. Rezultatul? Ei, majoritatea tumorilor rozii s-au micșorat, iar ea s-a întors la alergat după iepuri prin curte. Cum s-ar spune, aceasta este o poveste cu final fericit. Dacă vreți și voi povești cu final fericit, vă invit în câteva momente la o discuție interesantă despre viață în acord divin, despre cum percepțiile noastre pot face diferența între o viață apăsătoare și una trăită cu sens și cu mult echilibru. În câteva momente, în dialog, vom fi alături de Nicoleta Ignat.

0: interviuri la emisiunii La Stil FM Pro.
1: Continuăm interviul emisiunii La Actualitatea în FM și vorbim astăzi despre ceea ce simțim parcă în fiecare zi sau un lucru pe care îl putem educa, dar foarte important să știm și cum facem asta. Pentru că vorbim despre viață. Viața, un cuvânt atât de simplu și totuși încărcat de multe sensuri, trăiri și interpretări. De multe ori când ne gândim și vorbim de viață, o percepem ca pe o luptă. Trebuie tot timpul să ne luptăm cu cineva, întâlnim obstacole. Uităm că ea poate să curgă extrem de firesc și mă uit la tine, Nicoleta Ignat, cea alături de care am pornit o serie de discuții aici la Actualitatea în FM, maestru Reiki, dar în același timp un om care s-a dezvoltat pe parcursul acestei vieți, pentru că tu ți-ai dorit foarte mult să înțelegi în primul rând ce se întâmplă cu tine, după care, ușor-ușor, ai înțeles ce se întâmplă în esență cu natura umană. Bine ai revenit în studio.
2: Bine te-am regăsit, Ana, pe tine și pe radio ascultători.
1: Exact așa. Nicoleta, spuneam că simțim că viața este ca o luptă. De fiecare dată când întâmpinăm câte un nou obstacol, ni se pare că spunem, da, păi așa e normal, că dacă nu te lupți, poți să obții lucrul pe care ți-l dorești foarte mult. Trebuie să fie întotdeauna așa, să simțim că trebuie să ne zbatem foarte tare ca să obținem ceea ce ne dorim?
2: Păi, în primul rând, noi avem impresia greșită că viața este separată de noi. Că noi suntem ceva și
1: că nu ne
2: viața
1: aparține,
2: e altceva și noi, practic, trebuie să ne luptăm cu ceva ca să obținem ceea ce ne dorim. Dar realitatea este că noi suntem viață. Adică viața nu este separată de nimic. Viața este tot ce este aici și acum, în acest moment. Curge prin noi, odată cu noi, se manifestă prin noi, odată cu noi.
1: Și noi dăm viață acțiunilor noastre, nu?
2: Exact, noi suntem viață în viață.
1: Interesant. Ca să înțelegem mai clar și mai concret, de unde vine această percepție că viața este grea?
2: Din copilărie. Dacă ne întoarcem în copilărie, vom vedea că în primii 2-3 ani, copiii sunt lăsați să fie ei cu adevărat. După o anumită vârstă începe educația. Și începe educația o disciplină rigidă. Eu nu zic că disciplina nu e bună. E chiar necesară, numai că noi am fost învățați că disciplina trebuie să fie ceva rigid, ceva de care noi trebuie să ascultăm, deci să avem un profesor, o autoritate care să ne ghideze practic. Și noi trebuie să respectăm cu strictețe ceea ce ni se spune, că dacă nu respectăm, vom fi pedepsiți. Este unul din motivele pentru care copilul începe să consideră că el trebuie să lupte pentru ceea ce vrea să obțină. Și mai târziu, el practic se comportă ca atare. El în sinea lui copilul își reprimă ceea ce își dorește, poate chiar face pe ascuns, adică un copil oricum, de-aia toată lumea se plânge că ce se face, e copil, copiii sunt obraznici sau sunt
1: neascultători,
2: dar de fapt nu, ei sunt liberi. Copilul este un spirit liber, noi venim aici, ei vin aici și se exploreze într-o stare de curiozitate permanentă, că ei nu cunosc nimic, practic exact ca și cum aș duce într-o excursie sau tu ai plecat într-o excursie, nu cunoști niciun loc și începi să vrei să explorezi, să cauți, să cotrovoi. Iar copilului începe să-i se pună limite. Aia n-ai voie, aia n-ai voie. Nici măcar nu îi se explică de multe ori de
1: asta
2: ce.
1: Asta voiam să te întreb. Pui limite, ok, dar este normal și să explici de ce pui limitele respective?
2: Exact. Uneori chiar trebuie să-l lași, părerea mea, chiar trebuie să-l lași ca să-și dea seama el singur, să nu mai facă și a doua oară.
1: Ca părinte, adică, câteodată parcă ți este teamă așa să lași să se dea cu capul de toți pereții, da? Că eu m-am dat mamă odată și tu trebuie să înțelegi de la mine că așa e bine.
2: Uite, foarte bine ai punctat asta ca părinte. Părinții ce fac de fapt? Părinții își proiectează fricile asupra copiilor.
1: Clar.
2: Deci copilul, eu spre exemplu când eram mică, n-am fost lăsată să merg să not, să merg la gârlă, eu am crescut la copilării la țară. Bineînțeles că mă duceam, adică,
1: ascuns.
2: Da, și chiar era să mă nec, pentru că nefiind lăsată, mie îmi plăcea foarte mult să apa, am învățat să not singură și la un moment dat era să mă nec, am avut noroc. Dar asta nu înseamnă că m-a oprit, dimpotrivă, ca și copil mai rău m-a înverșunat, dar ce am învățat? Că trebuie, că pentru a satisface anumite dorințe, anumite nevoi, trebuie să minți, trebuie să te ascunzi, să
1: nu fii tu,
2: să te prefaci, da, exact. Și atunci începe să dispară autenticitatea. Fricile acelea mi s-au inoculat. Deci oricărui copil se inoculează fricile, el chiar dacă face, pe moment ascultăm. Chiar și oameni mari, dacă suntem, da? Suntem oameni mari, da. Și nu se spune, nu face un lucru, parcă exact lucrul ăla vine să-l faci.
1: Sau nu poți să faci lucrul ăla, vezi că nu poți.
2: Exact. Cu cât ți se interzice, numai acolo te gândești. Exact așa era, așa suntem copii în interior. Dar fricile pe care au fost inoculate de la părinți sau de la cei care m-au educat au rămas în minte acolo, îngropate în subconștient.
1: Și atunci
2: cresc,
1: da.
2: Sunt niște forme de energie, da? Și ca orice formă de energie, ea crește, nu rămâne. Și mai târziu, după o anumită vârstă, ele încep, din câte am constat. Și mai târziu, după o anumită vârstă, ele încep, din câte am constatat eu, când

0: Și rămâne în minte cu ideea că uf,
1: știi că se vorbește de copilul interior. Toți spuneți, vindecă-ți copilul interior. Da. E, ăsta e copilul ăla interior.
0: Din copilărie.
1: Da, da, da. Copilul interior. E, toate traumele, tot ce nu s-a înțeles în copilărie, tot ce n-a fost, tot ce a fost îngropat, toate compromisurile, toate s-au transformat în furie. Furia asta și s-a magazinat în minte. Și mai târziu, când devine adult, începe să se manifeste. Ce crede omul? Crede că pentru a obține ceea ce vrei, trebuie să lupți, să muncești din greu, să te zbați. Plus că cuvintele au o anumită vibrație. Deci noi nu suntem atenți la ce cuvinte folosim. Eu am tot auzit foarte des oameni pe stradă vorbind, cu greutățile vieții.
0: Da, majoritatea.
1: Sau ce să faci, asta e viața. Viața e grea. Deci eu n-am auzit, tu ai auzit așa oameni care se întâlnească și se vorbească, ce faci? Măi, eu sunt extrem de bine, sunt atât de mulțumit, sunt...
0: Foarte puține persoane.
1: Deci oamenii doar se plâng.
0: Dar să știi că am în jurul meu prieteni care chiar așa răspund, dar majoritatea, exact la modul acela de a se văita. Da, ce s-a mai întâmplat? Aoleu, nici astăzi, nu știu, am 1100 de lucruri pe cap, pe când tu trebuie să le vezi ca pe o provocare, sau cel puțin așa îmi place mie să cred, că fiecare zi e o zi în care să mai facem niște lucruri, dar cu deschidere, nu trebuie să fie neapărat o luptă, mă duc să-mi pun mănușile de box și hai la luptă.
1: Dacă vezi, încep să vezi fiecare clipă ca pe o experiență și că noi suntem aici călători și am venit și vom pleca.
0: Dar cred că ne e și mai ușor, Nicoleta, lucrurile în momentul în care noi nu mai plecăm de pe poziția că trebuie să luptăm pentru a-l obține, ci că există posibilitatea să-l îndeplinim dacă ne dorim foarte mult și dacă știm pașii pe care ni-i punem și să avem și un pic de răbdare, parcă nu mai avem răbdare nimic.
1: Apropo de ce spuneai mai devreme, de ce vorbeam că oamenii doar se plâng și mai puțin, știi expresia ți-au murit lăudătorii?
0: Așa.
1: Deci, practic, noi nu... Tot din educație noi am fost învățați să nu cumva să spunem lucruri bune despre noi. Pentru că într-un fel ne e jenă nouă, chiar dacă ni se întâmplă, chiar dacă suntem mulțumiți, când ne întâlnim cu cineva, mai mult avem tendința să spunem lucruri elere ca să fim într-un fel
0: compătimiți, așa, da.
1: Să nu creadă că ne lăudăm că
0: pentru când că ne e prea bine,
1: da,
0: că
1: ne e prea bine.
0: E prea bine, nu e bine, nu?
1: Da, exact. Deci practic ca să vezi cât de nocivă e educația asta pe care...
0: Vrând nevrând, așa cum ai spus, se cam transmite din generație în generație această stare de, nu știu, veșnică, să fii veșnic de mulțumit, să nu-ți convină mai nimic din tot ce ai. Când deja, așa cum spuneam și în episoade anterioare, am ajuns la momentul în care se discută foarte mult de ideea cât de recunoscător trebuie să fim pentru că ne-am trezit dimineața, să fim alături de oamenii dragi nouă, să putem să facem lucruri care ne plac sau nu ne plac, dar putem să ne dorim să ajungem, nu știu, să facem lucrurile care ne sunt nouă sufletește dragi. Să avem ținte din astea frumoase și privite cu optimism. Cum ne schimbăm? Că, de fapt, aici este întrebarea. Cum putem să schimbăm modul în care interpretăm ceea ce trăim noi în viața de zi cu zi?
1: Prima dată, cum am mai spus-o și în celelalte emisiuni și o să o repet, este conștientizarea că ceva este în neregulă. Deci până omul nu conștientizează că ceva, pentru că noi avem tendința de a repeta automat. Și uite, am să-ți dau un exemplu în care mi-a venit acum în minte. Am avut o fetiță de vreo 4 ani care era crescută de bunica și o mătușă, care aveau probleme cu spatele, că se plângeau ce mă dor șalele. Deci eu când am auzit aia, deci chiar a fost șocată și zic, un copil de 4 ani, ce mă dor șalele. Și mi-am dat seama cât de mult copiem. Păi noi suntem exact ca niște băieții care absorb informația și cât de mult copiem și practic pe noi mediul, da? Deci cine ne educă, alea sunt al modelul nostru de urmat. Și dacă ajungi să îți formezi o convingere atât de puternică că ceea ce ai fost tu educat sau ceea ce ai văzut tu e realitate, e greu să schimbi. De-aia zic,
0: de doar cât pe parcurs, cu cât conștientizăm și probabil să avem oameni alături care să ne atragă atenția și să fim destul de apropiați.
1: Părerea mea este că trebuie să avem deschiderea necesară. Și din păcate deschiderea o primim atunci când viața ne cam oferă șuturi, ca să zic așa. Și începem să ne punem întrebări. Că ai văzut că dacă ne e bine, nu ne gândim la Dumnezeu. Dacă ne e rău...
0: Nu numai, dar parcă atunci când ne este bine și tot ne plângem, când dăm de ceva cu adevărat,

0: Arat greu, spunem, a, dar ce bine era înainte.
1: Plus ca asta, da, nu? Plus ca asta, da. Nu, dar de obicei oamenii, când ești fericit, nu prea te mai interesează nici cine ești tu, nici cine-i Dumnezeu. E, când începe apare suferința, atunci începi să spui întrebări. Și acum fiecare când îi vine rândul și în momentul în care conștientizezi, cum am mai spus-o, îți apar tot timpul. Avem instrumentele necesare la îndemână de toate felurile ca să putem să ne schimbăm, să putem să vedem o altă parte a lucrurilor și cealaltă parte, că noi practic mintea noastră este dată mai mult să vadă partea negativă, nu știu dacă ai observat.
0: Da, întotdeauna și gândurile, în primul rând, îți trec în minte cele așa mai puțin pozitive, dacă stai să te gândești, aoleu, pe aia n-am făcut-o, nu am așa, nu mi-a ieșit dincolo, nu mi-a ieșit dincoace. Mai rar spui, wow, ce fericită sunt că mi-a ieșit cu tare lucru sau că mă duc să fac ceva pe care mi-am dorit de mult să fac.
1: Chiar așa e. Seara, înainte de culcare, oricum se recomandă ca cel puțin cu 30 de minute înainte să închizi orice. Nu mai citești nimic pentru că mintea în somn rememorează, reproduce tot ultima informație cu care ai adormit. Și se recomandă să închizi tot, să stai așa cu tine și să liniștești mintea. Și atunci să facem așa o retrospectivă a zilei și să ne întrebăm, ia să vedem ce am făcut astăzi. Și o să observăm că primul lucru ne apar numai alea care nu ne-au plăcut. Nu ne apar alea bune. Clar, într-o zi, deci orice vine și cu plus și cu minus. Într-o zi, întotdeauna avem și parte și de lucruri bune și de lucruri. Poți să te trezești dimineața într-un fel, mai târziu ți se schimbă starea, după aia iar... E, parcă pe alea bune le uităm. Nu contează. De ce? Pentru că avem presa cu...
0: Fac parte inobișnuit.
1: Da, oricum noi merităm să ni se întâmplă lucruri bune. Asta nu e aroganță din partea noastră. Apropo, relația noastră cu Dumnezeu. Noi merităm să ni se întâmplă lucruri bune. Dacă ni s-au întâmplat numai lucruri bune și, nu știu...
0: Unul rău.
1: M-a trecut mașina și m-a stropit.
0: Ăla rămâne.
1: Numai la ăla ne gândim ce ai avut, Doamne, cu mine. Și după aceea ne întrebăm de ce, apropo de recunoștință, de ce Dumnezeu ne dă sau ne face și așa mai departe.
0: Dar e un lucru bun și un exercițiu bun, Nicoleta, și să punem pe hârtie seara, de ce nu? Că poate conștientizăm mai bine dacă vedem scris.
1: E mult mai bine să scrii. Da. Eu mă gândeam în ceea ce mă privește, dar da. Ca un jurnal, știi, că înainte se țineau jurnale, nu știu dacă se mai țin acum.
0: Da, nu știu dacă mai țin. Nu cunosc încă persoane care să spună că țin un jurnal, dar măcar după o zi întreagă, dacă vrei să realizezi efectiv cum a trecut ziua respectivă pentru tine, ar fi un exercițiu.
1: Exact. Și poți să scrii acolo și prima dată o să constați, să vezi, ia să vedem, la ce îmi vine prima dată în minte, la ce mă gândesc. Și, nu știu, nu vreau să spun garantat, dar mai mult ca sigur... mintea numai la lucrurile rele se va gândi prima dată.
0: Putem să ne schimbăm, să ne transformăm modul acesta de a gândi?
1: Da, prin conștientizare. Exact în momentul în care te apuci și scrii și îți vezi, observi cum funcționează mintea, tu observând-o, practic prin atenția noastră, ea se dizolvă. Pentru că tot ce e înăuntru nostru este formă de energie, că e gând, că e emoție și așa mai departe. Și energia, în momentul în care te uiți la ea, este exact înăuntru, în interior, este ca și cum pui laserul pe ea. Și începe să se arde, se dizolvă. Dacă este energie, deci dacă e energie negativă, dacă e pe minus, ea practic devine energie pozitivă.
0: Putem spune că simțim impactul ăsta, apropo de energia pe care o transmitem. Știi când te întâlnești cu un om, parcă nici nu apucă să scoată un cuvânt din gură, dar dacă el este foarte încărcat și foarte supărat, deja parcă ți-a transmis și creează o barieră între tine și el. Deci această energie e cea cu care ne întâlnim tot timpul în contactul nostru cu oamenii.
1: Da, pentru că oricum totul este energie, noi suntem energie și noi suntem exact ca niște aparate care vibrează pe anumite lungimi și automat noi ne simțim unii pe ceilalți. Exact. Nici nu trebuie să vorbim.
0: Și sunt oameni care spui, domnule, când a intrat X pe ușă, parcă mi-a luminat ziua, mi-a făcut ziua bună.
1: Exact, da.
0: Pentru că a venit cu acea energie deschisă de om bun.
1: Exact.
0: Și atunci, Nicoleta, hai să vedem și cum trăim în acord divin, că tot discutăm de acest lucru și vrând nevrând discuțiile noastre ajung la faptul că trebuie să ținem cont că există și o entitate poate pe care unii au simțit-o mai puțin, alții mai mult. Cum facem lucrul ăsta?
1: Această entitate n-are unde să fie, dacă totul este energie, practic, ca orice formă de energie, trece prin noi, da? Dacă noi suntem buni cu noi, adică nu ne mai facem rău, nu ne mai chinuim cu mintea, cu tot felul de tâmpenii, cu invidie, gelozie, toate sentimentele astea negative, ură, nu mai zic. Dacă începem să ne întoarcem la noi și să devenim, să le punem pe primul loc în viața noastră.
0: Pentru că ne e mai ușor să ne uităm la alții, nu? Și să ne raportăm în funcție de ei, fără să ne raportăm la interiorul nostru.
1: Păi dacă noi am fost învățați să ne uităm numai în afară. Deci noi practic trăim prin comparație mai mult. Noi, majoritatea dintre noi, nici nu știm cine suntem cu adevărat sau ce suntem. Noi trăim în afară. Ia să vedem ce se poartă acum, cum îmbrac, ce mănânc, când mănânc, cum mă spăl și așa mai departe. Cu ce mă spăl? Trebuie să fiecare dintre noi suntem unici.
0: Dar nu e o rețetă perfectă,
1: da,
0: pentru
1: fiecare. Cum să fie rețetă? Există,
0: noi,
1: nu?
0: Da? Că tot căutăm, acum ne tot uităm pe online și sunt căutate. Cum mănânc, ce asta de nutriție să țin astfel încât să arăt foarte bine? Nu ce ți se potrivește ție, mi se poate potrivi și mie. Trebuie să ne cunoaștem un pic
1: normal,
0: organismul.
1: Normal, fiecare om e diferit. Și atunci dacă nu te mai uiți în afară și te uiți prima dată, trebuie să învățăm să ne uităm în interiorul nostru. Poți să ne uităm și în oglindă la corp, da, în exterior, dar în interior, adică să începem să vedem, mă, ia să văd, dacă închid acum 15 minute, închid tot și stau cu mine, ia să văd ce se întâmplă în mine, dacă nu mai au contact cu nimeni, nu mă uit pe niciun device, nu citesc, stau pur și simplu, ia să vedem ce se întâmplă cu mine. Și toate stările alea, să conștientizăm că sunt în noi de fapt, și că numai noi le putem vindeca. Nimeni din afară nu ne poate ajuta decât să ne îndrume sau medicamentele nici atât. Da? Doar acoperă pe moment. Asta înseamnă să trăiești în acord divin. Să fii bine tu cu tine în primul rând. Și cum îți dai seama că ești bine tu cu tine? Nu-ți mai este frică de singurătate. Pentru că am constatat că unul dintre lanțurile care
0: este,
1: zic așa,
0: este un subiect pe care îl putem discuta.
1: Exact, este nevoia de a aparține cuiva.
0: Indiferent cu ce preț.
1: Indiferent cu ce preț. Deci practic noi nu vrem să fim liberi.
0: Ne e frică să fim liberi.
1: Și când mi-am dat seama ieri mi-am dat seama de asta și am zis: Doamne, deci cum să fie frică să fii singur? Adică e ca și cum mi-e frică să rămână cu mine.
0: Ce condiționare
1: atât de puternică este aceea de a fi întotdeauna dependent. Da. Și sunt multe. Și în momentul în care încep să... Asta înseamnă un acord divin. Ești bine tu cu tine. În primul rând, ești bine tu cu tine, indiferent ce se întâmplă. Dacă ești bine tu cu tine, poți să fii bine cu toată lumea.
0: Și atunci realizezi că viața nu trebuie să fie grea.
1: Păi nu e grea, dai seama că nu e grea.
0: Da. Și este așa cum ne-o facem fiecare dintre noi.
1: Viața este grea pentru că noi interpretăm lucruri. Uite-te, dacă ne uităm acum în jurul nostru și dacă tună, mie mi se pare fascinant. Și când e furtună, e un spectacol. Dar ce începe, mintea noastră ce începe să zică? A, ce vreme urâtă, iar când aud asta cu ce vreme urâtă.
0: Da, pleacă și de la greutățile vieții, Nicoleta, că acum lăsăm la o parte că ne uităm că cântă o păsărică, probabil că ai disponibilitatea de a vedea lucrurile astea când lucrurile în jurul tău funcționează cum trebuie, dar când, uite, suntem într-o perioadă de nu știu câte războaie, de recesiune economică, se tot taie fel de fel de salarii, oamenii trăiesc cu grija zilei de mâine, parcă e cam greu. Ce le spunem acelor oameni?
1: Le spunem acelor oameni că ceea ce se vede în exterior este rezultatul a ceea ce este în interiorul nostru. Noi toți formăm o minte colectivă care se numește Gregorul. Dacă majoritatea dintre noi gândim că viața este grea, exact asta vedem în exterior. Vedem luptă. Dacă majoritatea dintre noi gândim că trebuie să ne luptăm, dacă în interior este violență, vedem și în exterior violență.
0: Dar dacă viața pe care eu o duc e cu neajunsuri, cum fac eu să umplu acele neajunsuri și să ajung să trăiesc și eu într-un echilibru pe care mi-l doresc?
1: Cum interiorul, da, creează tot ce vedem în exterior, vine din interior, fiecare om trebuie să înceapă să se întoarcă la el. Și pe măsură ce tu îți ridici vibrația, adică tu începi să scureți în interior, să te eliberezi de condiționări, îți crește vibrația și automat și lucrurile în exterior încep să se schimbe.
0: Începi să atragi lucrurile bune.
1: Începi să atragi, nu, tu nu trebuie, dar mintea ce face? Mintea întotdeauna vrea să știe dinainte, ea vrea să fie cu un pas înainte, ea trebuie să știe ce se va întâmpla. Ea n-are cum să știe, gândește că mintea, tot ce avem noi în memorie, este rezultatul a tot ceea ce am experimentat în trecut sau ce am auzit de la alții. Mintea nu e asta în memorie. Însă, noi nu avem încredere în Dumnezeu, care este creație. Deci, nu, ai văzut că toți credem în miracole, adică, sau, mă rog, am auzit de miracole, se poate întâmpla orice, oricând, și lucru bun,
0: sau
1: numai
0: măcar
1: lucru
0: în puterea
1: rău.
0: Noastră că putem să schimbăm lucrurile. Să știi că eu aș lua o mai îndeaproape. Noi putem să schimbăm ceea ce suntem, în primul rând de la modul de a gândi, de la modul în care vrem să relaționăm cu cei de lângă noi și în care să ne căutăm acel lucru care ne poate echilibra în viața noastră de zi cu zi. Dar important este să-ți dai timp ca să capeți o liniște interioară, că totul pleacă de la a avea liniște interioară. Dacă tot timpul ești agitat, ești supărat, n-ai să vezi calea aia care te duce către succes.
1: Foarte bine ai punctat asta cu modul în care gândim, este foarte important. Însă, în momentul în care nu există liniște în interiorul tău și tu te forțezi, adică eu sunt agitat acum, nu mai pot de stres și încep să-mi spun, sunt liniștită,
0: mai rău te enervezi.
1: Da, deci mai rău îți faci.
0: Exact.
1: Mai rău îți faci. Modul, practic, gândurile creează realitate și este foarte important modul în care gândim, ce gânduri avem. Dar nu trebuie să le forțăm.
0: Trebuie să vină natural și
1: trebuie să vină din liniște, da.
0: Să încercăm, probabil, pas cu pas,
1: prin meditație. Exact, prin tot felul de practici din asta în vederea meditației, în care să ajungă mintea să se liniștească.
0: Revenim la acel sfat pe care îl dădeai data trecută cu cele 5 minute. Hai să-l reamintim.
1: În fiecare zi, 5 minute. Eu am zis, nu mai știu dacă am zis dimineața la prânz și seara.
0: Măcar dimineața și seara, dar am zis că e suficient și seara. Măcar
1: seara, da, odată, măcar 5 minute pe zi. Oprești tot, te oprești din orice și nu mai faci nimic și te uiți la tine. Devii conștient de timp. Păi, eu chiar exist. De poziția corpului, de ceea ce simți în momentul ăla, de sunete, de miros, de tot, de tot. Și să realizezi, măi, nici astăzi n-am fost prezent. Pentru că atunci o să realizezi, iar am fost în gânduri, iar toată ziua mergeam cu mașina și eu mă gândeam deja la nu știu ce, sau mergeam pe stradă și așa mai departe.
0: Și ce facem atunci în alea 5 minute?
1: În alea 5 minute te uiți la tine, pur și simplu. Da, atât. Atât. Și ca să vezi cât de greu este.
0: Că tot o să scurgă în minte alte
1: le vezi și pe alea, dar nu te mai pierzi în ele. Măcar le conștientizezi.
0: Le dai la o parte.
1: Nu, nici măcar nu te forțezi să le dai la o parte. Totul e doar să vezi, ca și cum te așezi. Uite, mă așez eu acum pe scaun și mă uit pe geam. Și trec mașini, trec oameni, iar eu mă uit exact așa, te uiți la gânduri. Ca și cum te așezi pe scaun și ia să văd ce se întâmplă în interiorul meu. Fără să judeci, fără. O să vină. La început știu că nu e ușor, dar îți conștientizezi poziția corpului, conștientizezi ce faci cu mâinile în momentul ăla, conștientizezi cum îți ții picioarele, conștientizezi degetele de la picioare, începi să simți corpul, practic să-l trezești la viață.
0: După acele 5 minute, și uite, e un exercițiu pe care îl facem zi de zi, cum putem să schimbăm ceva în viața noastră de zi cu zi?
1: Păi nu trebuie să faci, că nu trebuie să schimbi tu nimic. Deci prin conștientizare, practic, fiecare se readuce la el. Asta înseamnă întoarcerea acasă. Îți readuce energia de pe unde e plecată, de pe drumuri, da? Că practic noi suntem energie. Și cu cât ești mai atent și mai conștient la tine, până ajungi să fii 100% prezent și să nu mai fii niciodată plecat cu gândurile în altă parte, mai durează. Ei, și pe măsură ce tu te întorci la tine, practic energia asta, care este energia vitală, ea practic lucrează. Și lucrurile încep să vină spre noi.
0: Fără măcar să ne dăm seama că lucrul ăsta se va întâmpla și se pot schimba anumite lucruri în viața noastră de zi cu zi.
1: Da, nu trebuie să luptăm noi pentru ceva. Da, poți să-ți faci niște planuri, să stabilești obiective. E normal că
2: dar le stabilești că atât.
0: Și lăsăm să curgă natural lucrurile.
2: Începi să faci pași, normal, că dacă eu, spre exemplu, acum vreau să, nu știu, mă scriu la nu știu ce facultate, să devin inginer, mă scriu la facultate de inginer. Normal că faci pași, nu vreau să devin inginer și stau.
0: Da? De adică... fapt, aici trebuie să intervină și acțiunea pe lângă acțiune, dorință.
2: Normal.
0: Că nu vine să-ți bată la ușa acțiunea.
2: Exact, da, dar...
0: Cum era aia cu loto, nu? Zice, vreau să câștig la loto. Bine, bine, dar mai cumpără și bilet.
2: Da, adică... da, da, exact, exact. Normal că acțiunea e foarte importantă. Dar în momentul în care faci totul dintr-o stare de liniște, fără să ne mai gândim la rezultat, că de obicei noi numai la rezultat ne gândim, nu ne mai bucurăm de drum.
0: Că exact, practic... exact. Adică, practic, parcursul acela ar trebui să fie da. Toată plăcerea până exact. La momentul în care ajungem
2: exact.
0: Să ne atingem
2: și chiar
0: ținta.
2: Indiferent unde ajungi,
0: noi ne grăbim.
2: Dacă te-ai bucurat de drum, deja ai câștigat. Indiferent dacă ai devenit inginer sau nu.
0: Exact. Că poate ți-ai ieșit între
2: bucurat,
0: timp altceva
2: de facultate, te-ai, adică, nu, te-ai distrat, ai mai învățat niște lucruri. Mm-hmm. Dar noi ne gândim, de fapt, ne gândim, când o să ajung inginer și o să așa, o să fac și o să... De... Și practic noi nu
0: și stăm așa în tot timpul strânși de parcă da. Suntem într-o competiție continuă.
2: Exact, și nu trăim. Nu trăim. Și dacă o să vezi, întotdeauna... Chiar când ajungi să atingi un obiectiv, apare altul.
0: Zici că nu mai ai puterea să te bucuri. Știi că am mai întâlnit oameni care au spus: domnule, am ajuns, am obținut ce mi-am dorit, dar parcă nu mai am puterea să mă bucur.
2: Pentru că s-a luptat.
0: A fost obosit. O luptă grea de tot.
2: Normal.
0: Nicoleta, am ajuns la finalul discuției noastre și de astăzi. Știu că nu știi de fiecare dată când trec cele 30 de minute sau scurs. În schimb, vom aborda, uite, vorbim de ce nu data viitoare despre singurătate
2: da.
0: Și de ce ne este frică să stăm noi cu noi. Eu îți mulțumesc pentru toată perspectiva cu care tu vii și ne înveți să privim practic cum să trecem noi prin viața noastră și te așteptăm cu interes și data viitoare pentru a descoperi noi lucruri frumoase împreună.
2: Mulțumesc și eu!
0: Numai seară bine. Frumoasă tuturor! Ați ascultat Actualitatea în FM, sunt Ana Maria Gonciu. Rămâneți mai departe cu programele Stil FM Radio. La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
3: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
5: Imbla a atacat azi pe președinte pentru că nu a chemat și Aur la consultări. Președintele PSD Sorin Grindeanu a exclus din nou azi o colaborare cu AUR și a spus că nu va susține un premier de la partidul lui George Simion. De asemenea, Grindeanu a spus și că nu va face coaliție cu UDMR și alți parlamentari neafiliați. Motivul ar fi că nu ar asigura o guvernare stabilă. Grindeanu a mai spus la Euronews că nu își dorește un guvern minoritar. Anterior, secretarul general al PSD Claudiu Manda a spus că partidul are două variante: reluarea coaliției de patru partide pro-europene fără Ilie Bolojan sau trecerea în opoziție. A venit și primul avertisment al unei companii de rating după căderea guvernului. Situația ar putea compromite discuțiile privind reducerea deficitului bugetar pe anul următor, spun experții de la S&P. De asemenea, prăbușirea guvernului pro-european condus de Ilie Bolojan ar putea complica discuțiile și asupra bugetului pentru 2027, scrie Reuters. De menționat că S&P este una dintre cele trei mari companii de rating, alături de Fitch și Moody's, care au menținut România în sfera favorabilă investițiilor, dar au o perspectivă negativă asupra viitorului. Mercenarul Horațiu Potra rămâne în arest. Curtea Supremă i-a respins contestația și a menținut decizia Curții de Apel. Decizia de azi este definitivă. Potra este arestat în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar este cercetat și Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale află pe 12 mai dacă va fi judecat pentru tentativă la lovitură de stat sau dosarul se întoarce la procurori pentru refacerea anchetei. Dinamo a fost amendat cu 38.000 de lei din cauza mesajelor rasiste și xenofobe ale suporterilor. Abaterile au avut loc la meciul cu Rapid, din etapa 6 a play-off-ului, terminat 3-1 pentru Câinii Roșii. Amenzi au primit și cluburile Universitatea Cluj și CFR Cluj pentru folosirea de materiale pirotehnice, în timp ce Farul Constanța trebuie să plătească o amendă de 3.000 de lei pentru consumul de băuturi alcoolice pe arenele sportive. Urmează o zi cu vreme instabilă în vestul, nordul și centrul teritoriului. Aici așteptăm ploi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și doar în est va avea unele intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 29 de grade, cu valori mai mici în Dobrogea, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

Justin Bieber la Pro FM, 18 și 9 minute. Liza, să vă în drumul tău spre casă. Mersi că ești cu mine aici pe Pro FM. Citeam așa că vara rămâne totuși sezonul preferat pentru nunți peste tot în lume, pentru că, nu-i așa, oamenii sunt mai relaxați și pleacă mai ușor la drum. Acum, internetul în area noastră de acoperire, și anume în România, a pornit o dezbatere foarte serioasă. Mai exact, dacă nu vorbim măcar o dată pe lună, să nu mă inviți la nuntă. Și sunt foarte curioasă care e părerea ta vis-a-vis de treaba asta, pentru că, într-adevăr, la nunți se reactivează oameni pe care nu i-ai mai auzit de ani, de zile. Și dintr-o dată apare unul ăsta: hei, ce mai faci, vii la mine la nuntă? Și cumva te simți și obligat, dar în același timp știi că este și un eveniment cu totul și cu totul special pentru mireasă și mire. Și mai sunt și oamenii alături sau față de care nu vorbești neapărat 3 luni, dar atunci când te reîntâlnești cu acel om după 3 luni de nevorbit, o las de unde ați lăsat-o, știi? Nu simți distanța aia și nu simți răcirea, da. Și întreb eu, care este minimum de conversații pe lună ca să meriți o invitație la nuntă? Adică, mă, de câte ori pe lună trebuie să vorbim ca să mă inviți la nuntă? Sunt foarte curioasă unde se duce discuția asta. 077-101-872 pe WhatsApp. De ce spun asta? Pentru că și eu la un moment dat eram într-un salon, m-am prietenit așa cu fata de acolo, foarte drăguță de altfel, și a doua zi m-a invitat la nuntă. Și da, evident că n-am putut să onorez invitația, dar în același timp m-am simțit un pic și vinovată. Hai să vedem tu ce spui. De câte ori trebuie să vorbim pe lună? Care este minimum de conversații pe lună ca să fim invitați la nuntă? 077-101-72 Iraida, ultimul act de iubire chiar acolo.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă do-

0: frumoasă piesă, ultima oară, Cristian Porcari la Pro FM, 11:20. De câte ori trebuie să vorbim pe lună ca să mă inviți la nuntă? Dezbaterea din online adusă și on air aici la Pro FM. Zice pe WhatsApp la 077-101-872, îmi zice Radu, eu pe tine te-aș chema prin radio direct, fără să vorbim, nu mă interesează. Ce crezi, aș veni? Piesa de n-a fost, mă, piesă de dansul mirilor, că a fost de despărțire, Cosmin. Ultima oară de Cristian Porcari. În schimb, Cristi ne dă un super răspuns și zice că la nunta mea am invitat oamenii alături de care am simțit că am avut momente memorabile în viața noastră, chit că au fost momente scurte, lungi sau constante. Și de fapt și de drept, ce cred că e mai important ar fi să normalizăm, uite ce tare, faptul că pot spune nu, frate. Nu, îmi pare rău, invitația trebuie apreciată, într-adevăr, că omul ăla te-a vrut aproape în una dintre cele mai importante evenimente din viața lui, dar asta nu vine ca o obligație neapărat ca tu să te duci. Pentru că mai bine nu o faci, așa e. Hai să normalizăm, să spunem că noi nu pot să vină la nuntă. Tot acolo, da. Sau poți să zici direct la bani. Corect! Am mai aflat de o super chestie și vreau neapărat să vă povestesc despre asta. Există în Londra un club al tăticilor de fete. Ce fac ei acolo este senzațional și poate ar trebui și în România să înceapă să existe astfel de cluburi. Povestesc imediat după o scurtă pauză de publicitate.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
4: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
5: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
6: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
5: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
6: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ia Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Mă aduci cu zahăren.
14: Ce dulceață de fată.
15: Vorba dulce, mult aduce.
16: I-a zis vreo două de dulce.
13: Numai lapte și miere.
14: Gata cu dulcegările.
15: De tot?
14: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Actualitatea în FM.
1: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
2: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
0: Actualitatea în FM.

0: imposibil să știi despre treaba asta, dar dăm voie să spunem tuturor, ca să afle toată lumea aici la Pro FM. Liza, suntem bine, una dintre cele mai grozave povești despre care am aflat, și anume în Londra, oameni buni, există un eveniment numit Pins and Ponytails. Adică există un club unde tații merg la pub și învață să facă împleticiuri și codițe pentru fetițele lor. Deci așa ceva mi se pare fabulos, mirobolant. În timp ce poate, da, într-adevăr, unii oameni încă văd tandrețea la bărbați ca pe o slăbiciune, știi? Noi vedem, vă zic cu mâna pe inimă, că mi se pare super masculină treaba asta, să fii genul de tată care știe unde e elasticul de păr al fetiței tale și mai ai și răbdare să stai dimineața să faci două codițe înainte de școală. Pentru că nu-i așa, fetițele o să țină minte dacă tatăl lor avea grijă să facă treaba asta înainte să plece de acasă și mai ales să se preocupe de treaba asta, să plece fericite, să plece fericit copilul din casă. Mi se pare că eu m-am născut Andro. Hai mă, că și tu ești tătic de fetiță, Cosmin. Nu-i că tare, ar trebui să se facă și la noi. Ia să facem noi treaba asta. Tata la copil, ești pe recepție? Hai să facem un club din ăsta unde să învățăm împreună să facem fetițelor noastre și codițe și împletituri și mai știu eu ce. Am pentru tine un rain dance de la Dave, am un Shawn Mendes cu Señorita și am și un Cum te văd eu. Opa, smile, ia. Yeah. Mm.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul

0: ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica!
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz.ro.

0: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
1: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
0: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
1: A, pui un link. Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: O afacere fericită e o afacere conectată, iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

Te-am lăsat o surpriză la final de oră asta, pentru că ai stat cu mine până la ora asta. Liza Savon am fost eu, te pupi, iubi, dubi. Dau cu love, mă întorc mâine alături de Cucu aici pe Pro FM de la 16. Desigur, stai o seară mirobolantă. Nu uita, te aștept o surpriză muzicală, evident. Rămâi pe Pro FM, vine Fere după fix.

0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
3: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
4: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

SMR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Hello, bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu sunt eu, ne-am întors în frumoasă zi astăzi, chiar frumoasă zi, poate prea frumoasă zi, mă refer la temperatură, da? De, și anume, miercuri. Avem hituri pregătite, avem discuții interesante, vin cireșel, o nebunie. Dacă rămânem împreună, evident, aici pe Prefem. Ce hituri v-am pregătit? Uitați-vă.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
4: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
11: Știm, ai un feed impecabil.
12: Noi doar îl facem să danseze. Go! Follow Pro FM pe Insta.

incredibil de cald astăzi, 29 de grade. Deja am dat drumul la aerul condiționat. Nu știu dacă și voi ați făcut treaba asta și nu mă refer la aerul condiționat din mașină, că pe ăla oricum l-am mai pornit în diverse situații. Dar pe ăla din casă am avut premiera. I-am dat drumul aerului condiționat din casă chiar aseară. Era prea cald. Deci la ora 10-11 după emisie, foarte cald. Bine, am și gătit ceva. N-am să vă mint. Ați folosit sau nu aerele condiționate? Salutare tuturor celor care mi-au scris pe WhatsApp și vă mulțumesc pentru treaba asta. Bogdan din Oradea, Ștefania, Adriana, Dalia, Ionuțu, Teddy, toată lumea e prezentă și vă mulțumesc mult, mult de tot. Cu aerele condiționate să-mi ziceți ca să știu cum stăm.

0: final de oră, dar nu final de emisiune, două ore mai petrecem împreună de acum înainte. Ce piesă, Solo tu, Costi și Adriana Șaguna, mai devreme una dintre piesele care, despre care cred eu că vor fi mega hiturile acestei web. Ne întoarcem ora următoare, vorbim despre prețul cireșelor de mai. Când avem un șoc, eu atât vă spun. Și vă mai arăt și ce hituri am pregătit ora viitoare. Fere sunt, rămâi pe Pro FM.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tyron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
5: De exemplu, până pe 19 mai, la două bucăți cumpărate ai persil 2,25 litri la 89,90 lei, balsam cocolino 1,45 litri la 23,99 lei și scutece chiloțel Haggis la 71,99 lei. Carrefour.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun!
12: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
13: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3,59 lei și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
17: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
18: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara, bună seara, ora cu numărul 2, Gabriel Ferestan aici cu voi. Nu doar că a venit căldura, nu doar că avem 29 de grade, dar avem și cireșe pe tarabele din piață. Vă povestesc despre ele puțin mai târziu, nu înainte de niște hituri. Ce hituri? Ia auziți!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Michael Ferre. Yeah. Pro.

ziceam că e cald afară, vă ziceam și de cireșe că au venit. Nu sunt astea române, sunt alea din Grecia și prețul e pe măsură, adică de import, da? Cu alte cuvinte, avem vreo 40-50 de lei per kilogramul de cireșe. Astea sunt primele cireșe din 2026. Și acum te întreb în mod absolut onest, cât ai da pe un kilogram de cireșe de mai? 20, 40, 60 de lei. Cam care e suma pe care ai aloca-o pentru cireșe?

Scump, domne, scump, 60 de lei kilogramul de cireșe, primele cireșe din 2026, despre asta vorbeam și vă întrebam pe WhatsApp cam câți bani ați dat. Mă uit așa la o medie, undeva la 20-25 de lei maximum kilogramul. Le așteptăm pe astea române și poate or fi mai ieftine, deși nu știu ce să zic, am emoții și pe această treabă. Noaptea, Ema, imediat și fără dimă de la Alex Warren pe Pro FM, iar eu fără rămân.

final de oră, dar nu final de emisiune, căci încă o oră mai avem de petrecut împreună. Știți cum e la final, este și cire așa de pe tort, că tot vorbim de ce. Nu mă întrebați cum mi-a venit gluma asta atât de proastă, dar mă rog. Și nu e cea mai proastă de peste săptămână, că mâine e joi, adică mâine... ce piese mai am pregătite? Imediat vă arăt.

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.
2: Actualitatea în FM.
3: Emisiunea Actualitatea în FM cu Ana Maria Gonciu în fiecare miercuri de la ora 16. Informații, interviuri, actualitatea călărășană pe frecvențele Stil FM Pro.
4: Sunt Ana Maria Gonciu și te aștept în fiecare miercuri la Actualitatea în FM. Doar pentru voi.
2: Actualitatea în FM.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.

Seara, bună seara, ora cu numărul 3 a venit, vorbim și despre bănuți, subiectul meu preferat. Bună seara, bine v-am regăsit înainte de toate, fereșteanu aici pe Pro FM, am și hituri pregătite și discuții interesante, deci e de rămas și ora asta alături de noi. Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, vă arăt imediat ce am pregătit.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero.

0: Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

Pe ce se duce salariul? Că abia mi-a intrat și mie salariul, nici nu mai am din el. Mă rog, nu că aș fi cumpărat atât de multă mâncare, căci 33,1% din bugetul lunar al românilor se duce pe alimente, față de o medie de 8% europeană, adică cu mult mai puțin. Spune-mi pe ce îți dispar cei mai mulți bani fără să-ți dai seama, că sunt cafele, gustări, că sunt comenzi de pe telefon, că sunt cumpărături de pe lângă lista din supermarket sau cine știe, abonamente sau tot ce mai avem. Cu toții sunt curios pe ce îți dai bani.

Se apropie și Fallo Pro FM-ul, pregătește-te că te ducem pe banii noștri peste tot la cele mai tari concerte din lume. Vă zic doar câteva nume: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande și, evident, The Weeknd. Ce vară, ce vară. Și nu mai zic că mai avem ceva pe lângă toate acestea, da? Doar trebuie să dai follow Pro FM și on air și online. Online, evident, pe Instagram, pe YouTube, unde vrei, fiecare follow e bine primit. Nu mai avem mult din întâlnirea de astăzi, dar mai avem timp de câteva melodii. Fire, imediat și Free Like The Ocean, iar oferește anul mă întoarcă.

0: De data asta și final de program, nu doar de oră, 10 minute rămase până în fix Gabriel Fereșteanu. Nici 10 minute nu s-a rămase până în fix, mă rog, în fine. Gabriel Fereșteanu am fost. Eu vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până acum și vă dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Vă spun ce vă spun de fiecare dată, să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.

0: Societatea Imobiliară Euroconfort Călăraș cumpără, vinde și închiriază terenuri, hale, spații comerciale și birouri. Relații la numărul de telefon 0726 166 519 sau 0242 318 770. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Uneori, tot ce ai nevoie după o zi lungă e o voce care să te înțeleagă și piesa aia preferată la volum maxim. Sunt Andreea și de la ora 16 transformăm FM-ul în zona ta de confort. Ne pregătim de un nou început de săptămână cu energie bună și povești faine. Ne auzim luni la Restart la 16 cu Andreea.

0: comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.